mifana wo hu sesade re wo iko you be crafty heavy din akohe se bi enipa no sakra onyane no sabe sakra de ne so wu ni boni mu dia bibia ni obetumi asesa no di wo kan matthew sempetin senchi mudun kron eko se di onu ba kuna wo se mun shishe ejapade asase so adintia isa asase we ntra hoda ija betom peter se ni nyina be shia se mun shishe ejapade asase so fa kwanwe boa ni na chen se no na ewifo bubu ko wia na mun shishe ejapade osro praise the lord heaven faako a enwebo ani na chensei no na ewifo mubu nkowia na faako a wajapade wo no eho ene wa komanso bibi sasesofo na midan metumi ekosi ni heaven mika metumi ya tuefo wiema kosi heaven ana na se mistor eni majapade a mewo no sofo better na mde akoho ma menchiro kwa befa so ade bekoho e rabbit transia oyeskeni na odofu manobano babruta ukansempeti dumie no betumi akenkan na chire e bai papa papa nti e bai yeno no ohwe afi twa mu no no bai a wonyae na afi de obenya na oka se se ne ne emanesi aba no enkwa pata no so ndi sane tie dia biba bebubu mapata dada na yenkiti nkiti ni nyina tuagu na mesi apata kesie pa ase mi sini nyine wiya meka akire me kra se didi nom wonye mapepi a se base wanye adwuma bio mpa betumi edini nyina ti bra odwen sa no no nyankopon so ka kire so kwasea anadwia meje wo kra fro nsem yema wasi si no ebe ho adia na o san di twia tos obi a wo sa Ghana ha wo Nigeria wo brochire wiase ha kru bie mo awde de wunima ni se obenye sika dodo agu bank wo dan wo ha wo ka wo ha region bia wo bi abrochire wo dan bibia nemu unni enkwagye honhun mo dan no ayesi no na meka kire wo no on sakra wadwi untwe ho mfiri bone ho ode wotamina ye ohwehwe wiase ne mo ne manko a oti nyamsem papa e ne wo nko ifise kwan wo nam so a wodi ye nya wo ho no ene nyamsem no nko oti awe ya wo beye mobo mobo untumi nko so ensisi nipa mokro no wo ya ye ke bi akobusum ho akwakoji eduro e na wodi pesika ne okotikifu abei wo ye bibi kakra bi afa kolansa bra uba ube kufie na dollars igumpa so bia sa kwan no na wonam so iti ye de na wotumi aba han mu aba bible ho aba yesu nchen ne mum se wa anyi antum na wa mposa ne manu nyina wo be nya sa ne manu nyina so wo kra ba day bejira da be kan wonye guso no obeti wani wochem iti nkrofo a omunya mre sakra o madwene fi boni bia ho nkwagye eye honhum ahonya honhum bank no saa eniema no no oji honhum bank no ne die ne nkwagye mapa akoma mutie kronkron ye ne die ene odo ahobrasie ojuo ene bibia eye yesu sunu nyine bi ti se ni galatifo itinum omuka bible ka kire ye no sane ema no na egu bank etwe wo obi a wasakra wadwa wo pe heaven akono sane ema no na wo heaven a etwe wo ase wo kan ani gusu a ebe di wanim di wa course rahim mo se honhum aba no ene odo eni jie asumjie abuju chire ayemye papa ye jidie ojuo eni daho osimre bie ni ho a eche ye no eji se wo wiase ana se wo de enu ane se wiase ne manko na ugusu a me mam papa watu wa py se wan sakra wadwen wan hwehwe sa ne ma ebe boa motumi dwane wo ni amane kese e de nipa so na da wo beka wani egusu no wo behu se waye mfunso kese e pa ndi se wunya sa ne ma na ne honhum a honya nyame di gu banka cheo onka nkyro se wo so wo yete se sa popa na wo ye ne ho okwasea no
onkwasori omompaye okwasompo ade ye kanu nyade owa dagye ode ye oba se ne okor no sa na osan ba no nti Bible say a very dangerous man ne sika nso su won taban itumutuko di se wonye sika na wudu hihye ohoni ade a sika no firu nsa behu se waye hiani sa nso su na Bible ka kire yen se be bia ye wo wiase ha no enya ade a ebetumi nya ahomgye pa e wo wiase ha ade ntia e bi se enigye pa heaven enigye pa wo hallelujah ahonye bi enya ni wiase ha no itumu ma wo hotɔ na e wo kyerɛ na de awere ho abrɛw utumu nya sika de ko hye adwuma bi mu woni beba ho so na sika ni nyina ayɛ dɛ na hye ni nyina pa ho a asase ene dan ni ade ewo ni nyina wo ho to a wo se utua na saa nema nyina nso so itumu sei itumu dwirigu na ni nyina pa ho a se ba se eko ba na etuo boni ni ade etutu a bo hu se ase nema bebre na di biblia nso a wo wo no kai hu se ene mfidie ye adwuma pie ni patumu ye disa fidie no bi ba ba bia wo ye adwuma na bo hu se se munko ye yimo di munko mbeji sika na munko pa adwuma foforo ye dai enye we are doctor and I say whoever you are medical doctor footballer hwan hwan enyini dru ho a itumo retire untumi nyesa ade no bio na wo ye obi a wo ye mampani ana say wo di tumi wo ba bia hu se aheni ekọ na aheni aye dai aba ohene kọ na ohene foforo aba ti sane me nyina ekyere nse o ma yemfa ye wure nye dai enhye wiase mu yemfa ye wure enhye Yesu mu Christ the Lord bebi a obi an me mompa ye eni se wo mompa ye nsakra wadwim fi bone ho akwan ye fa ye ho de e fa so de ho hye Yesu mu no no mompa ye ka kyere nyankopon se boni we ni we na me wo mu rade hu me mobo afa me boni che me mo gena wo hwie gwe me gidi se betumi ahohoro me ho boni nyina te me ho firi de ntre ho rade na betra mi mo ompa ye kan chire rade so fa mo jano okro ho no fa ne honhom na dom ne tumi nwra wo mu fi na kro ko bone ho a wontumi enko ho bio ene e fre na dwen sakra no yesa me kwa so ya bomasu ya hye me de ntokwa ntokwa etretre adwaman adwaman kro no akro no na timi sa me kwa so ya bomasu ya hye me de no asu bone din hye ne nyina wo ko tren jem yeso sakra enti so bi wo kristo ma no ya body e foforo ne made dan ni nyina atwam eno ma nyina ye foforo radi tumfo yi shaw bebre wasema wo dia mai dia tiefo ni ahwefo nyina ba wani bibiara wate asem no hu tibia wo musenye na opreso obeko papa radi boni bia wa ye ne hunu mobo fa che no bra wo ka kire we de fo mujadishe no hru wo hu te wo hu fride entre ho ma wadom utumi no aho di nwra wo ma mbitum dia bobra pa ashu nyankopon di animonyam e dawasi wo yesu demoni e bompae amen.

ne ewiemu no maso ifise menu me ho se meye won na Noah de onya adom urade nim na Noah de onya adom asana abenya bibi no jiso hwehwe ti Noah ohwehwe otie wiase no ohwe ne hu hia ye no se enipa ye nye ne kwan no no ade na enipa fasika iku ne yonku nipa ade nti ne nipa kobokro no ade nti ne nipa fi ne yire ho ekọ oba foforo ho ade nti ne oba fi ne kunu echi ekọ bema foforo ho enye ne kwan no no ti urade bua me wo bọ mi se wo se so bua me na mi su mi tu mensel ne nam sa honhom mo kom ni su kom a na di no we nti no bible se unya dom praise the lord mi nim ade a wo kon do wo wi ase ade bia wo dwindwene ho na bọ ho mpae e bi die ye sika nko a so ya no mo re fri se papa kwasi sika ni wu ye no wage ni nyina wo ha e bi die ye dan nko a bi die ye ka nko a bi die ye wi ase aho die nko a sane ma no nyina ye nanso ye twen mutan a e be gye ni nyina wo ha e ti hwehwe ade bia e betumi aboa ma watumi asesa se nyame ade bia e betumi ye nyankopon abufuo afri wo so eno na ye kasafa ho se adom okan roman fonguma no eti enum echemu edun otwe ekosi eduonu a romans chapter 5 18 to 20 roman fonguma no eti enum meka frinchemu dun otwe kosi eduonu o se enti afei se de abufu nam oba konfomfom so so ba enipa nyina so no se enso enkwa bimbuo nam oba konfo tenene so ebe ni penyi na so ne no Yesu Kristo ono ne obi a oye otenene ni ono ne Adam otoso mie no Adam odi nkan no etwe ni penyi na kogu boni mu na Yesu bai no si da bi se tena boni mu ni ewa ni nyame ntem ebete afebo eti obi biara a opese opu boni ujai boni na oba nyankopon chen no me ne fa me so a ekọ nyankopon chen na sɛdeɛ enipa bebre no nam onipa ba kono aso ɔden so bɛyɛ ne bɔnyɛfoɔ no Adam no no sɛm so bebre no nam ɔba kofoɔ no sitie so Yesu ne sitie a ɔyɛ ne bɛyɛ atreneefoɔ ne no na mmra no deɛ ɛba sɛ mfomsoɔ no ɛnɔɔso sɛ yɛnhyɛ mmra wɔ baabi a woyɛ biribia nka so ayɛ bɔne ne mu yɛhyɛ mmra sɛ mfa na nsia wode se ɔyɛ sɛ deɛ woyɛ no woayɛ bɔne ɛna ɔse mmra no deɛ ɛba sɛ mfomsoɔ no nɔɔso na deɛ bɔne adɔɔso no adom aboro so akyɛn so nnipa pii ka adom adom adom ɔmo nya nteaseɛ ɔmo nteaseɛ nyina ne sɛ adom no ɛwɔ hɔ sɛneɛ ɛbɛyɛ bɛma yɛ lances ne yɛde ayɛ bɔne debi bible si bebi aboni adɔso nyame ma na dom ebro so mai enye ma eye boni a wuntumi nyae no adom ba obeboa amwetumi agyai enye ma ujai a eye wo yayaa wompra bi a ujai no eye wo ya mede mi jaya mede medidi na adom ba beboa se ne be a brandy and a baba no ho do be free mo na do do nyina ma yesu de ma nyankopon se ne be obo bo brapa adom adwuma ye na it say kan ye operation wo e free be chloroform minim se ene de ene ma na do so mutum wo pane ne ho awu yetwetwa wa ni gususu ni etwetwa so nte eh nti adom ne adwuma wa ye ni ti se o ti se chloroform se wo ni gusu ni ye operation a wo tumi yenwo opane yemfa bibie mfa ohwana no ma wo na ye wontumi nemom se ye yesa ade no onipadue mu a ye twa wa e twa kro no a anka wani gusu a obete ya wa ahwia obesori adwane kro a ensoso adom no e chloroform no ba na pane no e ba ye betwitwa na ne doctor no kro edi nkomo bo hu se owie bibia na wo yiyare na firi ho adom ne dwuma a eye no no adom beboa ye ma ye gyai boni ye adom me Share ma wo boni mo obi o ho na se o kwa soro ye Kristo ni ne ni abre pa obo hwe no kontokwa no yesi so marafo na re na wo yesa ozo ye adom adom na eye dai adom na bua se kontokwa na adom be bua mo agya ntokwa ko nti nkrofo mo ye adom obo dwama o twempra unya ntuna twe ane na mo de mo ye nyam som din din din se eye adom adom ne de ko heavy enye se bia magya nsawi ana se magya boni ye ne mom eye adom unya ntia adom ase roman fo ngwa ne tinsia nche mu ba ko
osmavu Paul yanku pa adum ote aduma sipa ote Bible sipa woni munyame pa wo hunu Damascus ko mu pa osi enti afi ye beka sei ye ntina boni mu na adum no no so ana ubia osi ye Kristo ni awa sakra de bia okunto kwa de bia odi tro de bia no kunu kun dina tem oba no di be ma tem be ma no hwe ne yire ye nkoso ntina yire hwie no mu na adum no no so ana ye nkoso ntina tenie no mu na adum no no so ana na stella ye mfre hu se ye Kristo fo ana amasofu bia nya no amodi fo bia nya no nke na di fo di ombeka so ai no ay adum paul si de bida ye bed e be ye day ena ye beda so atnasi wo boni mu anase munim se ye mududu a wo bon yesu ko Kristo yesu mu no obo yesu ekoni wuo mu eti wonam owuo mu asu bosu asie ye ne no se se de wonam agya no ni mo nyam eso enya ne Kristo frebufuo mu no Sara na yenso yenante enkwa fufuro mo. Hallelujah. Eti sobi wo Kristo mo a no ya body fufuro. Ne madada ni nyina twem hwe eno me nyina aye fufuro. Enti adum no ba be boyen emie firi bone mo. Adum no be boyen emie gyai bone. Adum a me hye ye ma na ye dia ye nyom ne eto ye adum e adum e adum e adum. Liberia na me wo ho na sobi a na wo ha meti wonka. Ose ye free one greater grace. The greater grace no monte as say the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh, na wo kwa so de bia na odi bone na adum no dɔso. Adum beboa yen e ma yetumu ejani ayemfa ya ho den enjae. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. E nyankopon adum ah minu mie no nka yen se ka yemfata. Nke abofo mpo tijina ane ye wangwa se, hey, nyame na dumu dosu. Osi Mose, ede mrano ene ba, ene Yesu diye wadi adum, ene abba, praise the Lord. Iti na dumu no ye wangwa jumani nsenche niye wunipa abrabum, it is free, eye kwa. Sa uo hwa, na mfanse bia, afashe da kesie biti se bro nyanini ya kika kahon, unkebishi mo, behenu bia shishe, enema bebre entuma eni akukɔ bayre odisika kese aye de aka ho wo nyina wo dwen se ye bere na manyawe wo behɛ no de abesio efiri hifa asoma sise ye mfa mbra ei wadomi o wanye ho adwuma wantua ho sika wanye hwe nipa no de abɛkye okwa adom no sa na tie ebre nipa ye boni firi ye mame ye mu anka owue ne awie ne fata ye no ne yankopon de yesu adom ye adom osom bo yesu ono ne adom osom bo nti se yesu kristo ba wa bra bo mu a wode adom tumi ne aho de ebrew se ne ebe ya boni mpo kiro bo nsama chichiri wa tumu no he will set you free Ose oba no ma ode ho a obeye ode hia mpa uhu yesu a wo hu enkwa Unya dankwa, unya humhumu awo, nye awa ye mamini ye papa di wuye boni Peter se, we abrabofuna ye mamini ye papa nomdi awo ye. Nyankupon enso e babe wo, onam Yesu Kristo suno di adum amao. Ti adum no na e buwa, ma afobwe da uso ye boni afobwe ye de wuyono, nyankupon chum no amao dankwa, praise the Lord. Eti enya dia obi na odi na ho dia ye na mechine kom akonchine ye gudu pa se akonchine kwani ye nyina chine ko heavy anke pintumi nko eya adum ene de bai roman fo ngomati miensa uka frinche mu dun krona osi na ye nim se bibia emra no se no oka kire won a wo emra no mu na wa mu obia Wemwe umbia no waka ubia no watum. Ne wiesi yina benyakupon ate mwase efise. O mfri mre nyumomu e muhu ne mbiara bim. Ewo ne nim. Ube tumie buhu bim wa wasori ye nim. Emrane nshishe na modete ho. Ube tumie buhu bim wa bebia ne kwenye mie nim pa dia. Ene mija krantie wye. Ene mi kwa sori miminda. Ene mija kwe siada som. Enu nye papa. Miminda di ene ye papa. Nye mie nim mikacho so ube difo. Nye mie nim ube difo. Wasi efrise on fri mrenyumomu e muhu ne mbiara bim ne nim. Na mbrasu no wanemu no boni ye.
na afei ebra Yesu adom osom bo na ba no na afei ebra Yankopon haye pia mani pa nyina no na afei wakwati mra ayi Yankopon tene ne adi ehu adanse ne mra ne adi fo edi no obisi midi mra du no nyina so ansa na betumi edi mra du so no gisa adom ka ho ntisa wuntumi da ne bible si ba utumra no ba ko penso a waye dey ato ne nyina Iti adumu na ebe buwao ma wunkofo ubiyiri. Adumu na ebe buwao ma wumokrono. Adumu na ebe buwao na wetumie diso. Udi upata pa diso adakuru ube tofom. Ube tini nina. Wasi efe wakweti mre eyi nyankupon tine nye di. Ehuwa dansi ene mre nye di ifo die. Eyi nyankupon tine nye nam Yesu Kristo hu jidie so. Esheni wa wajidie nyine mono na eba wonyina so. Na nsonsunye bie ni efise wonyina ye bonine nyankupon ni monyama bo. Na wadina dom praise the Lord. Enam wajia ewo Kristo Yesu muno subu ombimu kwa. Tumi nka se don a meto ma asore ko nwa meto e fan a meto ma don ti nya aso ti nya me ma ba bie gate ma me nko de bi nya ne ma ye toto de yesu aye ne mremu dua no so uma moja no bi so so so a na wo se bi obi a ye munk enfre ni pamu no no abe se bi adom amo abe se bi ono ne yankopon de ne si wo se mpata de ni moja mu ni wadi odi afagidie so agye no na odi akyre ne tene ni boni a waye ne kan ni twa wa ma ni twa mu yankopon bo asito mu nti no de a kire ne tene no ebreyi mo na ono anso atene no budie wo nam yesu hu gidie no so bim amano atene be praise the Lord nti adom o ye adwuma kese e pa wo ye mo ono de a wo foforo bre ono de nsisa baye ebreyi ono o ma ye tene atade e hye ono na breyi di frank e de e ko to hell forever no ono no bu ye bim se da bi enkrofo no ma sisa won destiny hallelujah e bi o mo ko da no o mo nko gye mo mo ko heaven e ye adom ti e dru heaven a obi antumi ka se na me ye we na me ye se urade e da wase de onam yesu ye su ye no mremu due me no ne de ko heaven enti sa na se wo chine kom na me so so mi di sika mi wo sika na mi di bi asi asore da mi di bi atoto nkonwa ye nyina pie heaven enya me ka se da o se nyame to bo ase o nye wo na odi mba ha e ye do amitoye e ye konwa amitoye fire amitoma ma sori tia asore da mi si ya we so si nyame nye se aba ha no be ma order so ense beba be nya de ketoa ti nyame hwehwe se ye di bibia ye fire ho to na dom so praise the Lord Ephesians chapter 2 verse 8 Ephesians 4 etimie no enchichemo enwoche o se na adom en odi nem gidie so agye mon kwa me ma me wanya nkwa gye ana eye sika body how dey come aso fo ntira na debida ya adom a odi gye yesu ho asemu di ye nsesa no ye dey e baaye bibi biara wanya fi yankopon che se ye nkwa gye se akoma mutie kronkron ye se ye honam nhyira bi mpo no anya ni nyina nam den so na baaye na madom so adom no odi nem gidie so agye mon kwa emfiri mo a e yankopon akye de emfiri nyuma mu na obiara anhoahoa ne ho praise the Lord efri nyume bia waye mu na obiara anhoahoa ne ho obi amfa ntu ne ho se ena meye we na memiye se na memiye se da bi adom ene de ebrei ade ankaye emfata ye na ye nse no ene yankopon nam na adom so e de amaye ke fata owuo ke fata ja ni nyankopon nam yesu sua yi wo wi afri enso yi afri temwo mo e di aba enkom eti wo kai John chapter 5 wa Yohana asempa no eti enum wo kan fri enchichemo edionu enai na yehwe nia osumafo no e ka kire edionu nai o se nokre nokre mesimo se di hoti masem no gidie osuma me no die no wodan kwa na omma atemwo mo wetwa ma fri owuo mo konkom adom ne yu fri owuo mu konkwam da owuo mu na ama oda nkwa edi se ba se won kwa kakra na ye nkwa kakra ekura ye fi ye nsa yesu si mini wo usori ene nkwa de ogimidie no owu mpa obesori ubetena ho forever ubeko heaven forever samre na nso na omo mutietie nyame adom so omutietie yesu so omutietie yankopon asem so ene de enkronkro ye ni de trene ni de no omo so ko da gem da
wumu desu ni si cheremo. Eye two things. You either go to the right or to the left. Uko benkuma na se nifa. Mi pese mi bisa se hifa na opese okro. So opese okwa betina domka no mo nienko. Men kejre. Nen fa en defendi boni. Nen en yen kante hon o boni hon Adam. Are na oye sa anye miye ye oba anwa. Oba de na oye sa anye miye ye ye wowo nwa. Wowo de nyaminu ni ni asembi ya onde ijane da hoye de eche no. Na minu miye no die. Ye wo kwanse ye sisa. Ye wo kwanse ye fri sumu baha imo. Ye wo kwanse ye fri boni imo. Iti John se. Omo muji Yesu Kristo die no. Omuji nyamidi na omuji Yesu die no obetwe mafiri owuo mu akonkom sankrofo no ma temu mu da adom a omenya no wo Yesu nchenti no asesa won bra no agye enwuma boni ni nyuma funu ye nti no ye nyuma penti enye mo mu ye nyina nipa nim won dada ebro mu sakra Yesu nipa hu won efia wo te omuni mabrabo mu bontoko mu kone enkrofo ho nsem ne mprasem ne sabie ne bibia wo sesa samye ma nyina betwe mu akọ nipa hu se nyame adoma ye dai abano so ene de enkrofo bi kan se yesu anya adom bo he no bo afefom no bonyam ne ne wadre aye enetie yesu adom abano so jesus na ho boni ye adwuma mu yesu anya adom owia no ko di boni owia no ko bo adwaman owia no ko mpra adom ba boni be free ho akọ osi be bia boni adọs no nyame ma na adom ye den edọs maye se ne be ye din sesa be bre ye ne etumi afata wo sra himan mo edi se sa adom no nye ma wo so a enenye sika ne de tọ no akase mini sika a free gift of grace hallelujah ye adom a ye kwa for all have sinned and come short of the glory of God ye nyina ye boni yakopon ni monyoma ye den aboye nti se wo ba adom no mu a obehu se boni efri ho akọ wonya boni fefri wonya nkwaje nyame adom abaso wonya nyame mobro hunu iti you've become a wonder in the sight of the people in your home, in your place of work, in the market, in the school, wherever you find yourself ani peni mo se wonye adom no ba ye nti ensisa ye den aba empratwe no nyina etwem tokwa ko pipe wa no tokwa ko no nyina etwem prae ho tokwa ko no nyina etwem eno abọ me ba no tokwa ko no nyina ye den adum ne tum yesa the wonder of God's grace. Obi define grace is God's riches at Christ's expense. Unyankopon hunya enam Yesu eso eneba na mania wo hunu wo Calvary no eno na disa adum no ye den ebreye. Enipa de ye ka hunya ye bunu sika mu ko a. Adan do a wo ka do a wo sika kesi da wo bank ni nyina ye good but into me fa wo nko heaven nyankopon ahunya ene se de bonyeni aye mu no emfra enipa mu se enipa kro na sese firi ni tri so akoka ne nan ase honhum no abeye wo mama onya no ho se aduma ba no so ma se enipa kro no onya ticket e de ko heaven. Ubetumi nya America ticket, ubetumi nya Britain ticket, Germany ticket, so heaven ticket, enye sika ne edetọ. Eke hiafo nyina beko gem, na ka asikafo nyina ko heaven. Esu nyame wa anye ne sa, wa ye na dom praise the Lord. Iti ene se wo hwe wa bra bom ne hu se boni adore wo. Na ne watin ka se adom bi wo ho. Moje bie hwe gu wo Calvary. Di boye ni tomu ane hu boni nyina hohoro. Me pa wo chew, me nka se me de wo me papa bufu nti abufu na bi no de awo me nyame nwo na bufu do fri ho. Na bo tremra praise the Lord. Me pa ye ko wi se ni ti e wo me ne sa na me no me pa chew manya me so nwoka ho na asawie no mfiri ho nko bibi biara eye boni be all in a ai fi bonsam adi ni pe ko jemu no adom betumi ama wo so afiri ha de wasi baby papa praise the Lord eno asem ne e ka kiro the wonders of God's grace uhu obi a oye obi oye de boni ni pa na be hwese se obi bo no cross Yesu ntimi de a chew madam fu bi se se wa firi mo eye mranti e be fo eni so ya ye jijiska ni enam ni e kenyam sem apostle kodua de obeye Pentecost general secretary no ka ho ba ko su e friend no be ba ko e friend wood ene ba ko su e friend ko kodio do de worker sana ye jijiska brante ni enam ni e kenyam sem sa
Eti waranfo bakuno osu on sakrai de wo wo no ono se oda hospital wo po no okay yam se drobi. Oda hospital obi ne nya problem wo ko ja no na o makoka ho asem na onya accident. Oda hospital wo po no okan se mpachire obi. Obin oh he's a beautiful Christian. Na ni Christo sum na fe se. Osu osu so me sakrai no kakakra bi ko omde me kwankafo. Because minu hanom na no mo confie papa. Afi me sakrai no mo kam yam se Yesu ntimi de achew. Iti omu shwe se, sisa no se niye si baye no, na omu ntia se, na omu kase biya, jama na jiri hede, eye fro. Wu fri kwa, sore, wu ba, sore, wu dede. En sisa bena ufie fwa hu omu. En sisa bena ukune hunu omu. En sisa bena uire hu omu. Ukune kaba kunu wa kemye no. Ben mansu uire kasa, na wabona no na apay, na wakanchile nsa, ude, masofu hu se mena mbo, ube huni ameyo. Sofu wa hu, nyami hu wana. Adumno e pin wo cavalry and this obema bia so so so a me sense nkyre ne ebesi wa brabo nyame ya aduma ne sa ye beka sa fa so ho osimi nanam ye ni boyefo nyina mu adi kan adumno to me damascus kwemo no bonini nyina efi ho mabeye atrene fo hene praise the lord. I don't know the situation you find yourself in ne momini beme bia ene se wudi gidie tu anamo ko no ho obe ye nema sronkon ewa abrabom. Adum embe tu ko yinseni, ni nyani hon kose ko yinseni. Adum onkono, oni ko yinseni bonko mwa, onkrono, no watu pretuari nina chile. Hallelujah. Bebiya ubiano, mipese upeje wenishe kavari. E moje bi suso, mebi suso uso. Me for was sorry in two home, and I'm be quite sorry as we see, be quite sorry being three. Yes, so ne ye che will be the ye che. I'm sorry, Nani Adom. I didn't see say, bro. What now, sorry, dear moon, fee, pity, pay, pay, nento quada dan one, I a trotter dan and a woodie, jama da dan one, I bo. A trotter dan and a woodia, and no emphasis. Pieniso. And ye one was see me say rade rade and obeko srahimam. Nemo one wa ye meja was thrown a pedi e dano ni pe be bring ye kakrebi. Be kanchre me say rade rade and fa udin en shen kom. Yen fa udin en tutu ahuhum money. Yen fa udin en ye ahuodini e piana. Eno na me pe mwa kanchre mo se mi humo da mumfi me son ko. Mwa mwye diye ntene. Ni njine ejina tene neso. Se nu ni mwa kawanu tumu ni hu. Jede hunu na woye. Oshe mkom te se diye. Ututua honhomone te se diye. Na wudi bonia. Adomu nyanto. E ne wudi jidie behesru. Nwa kanchere se adom. Mi pese meno tina. Uni adomu tina. Ifi anopaku si nyumra. Obra nye te se nye tie. Hallelujah. Since I can say, yen sofu penny kumui, or ye crusade, ye friend global crusade, or din ka ye be wo Abuja, you connect to the whole world. U phone, u bit me who knows, u bit me who knows YouTube, bit me who knows Facebook, bit me who knows Twitter, u bit me who knows Bebia, na ususu u tie be na adumu be. Gumu na dumu bi gumu na uria obom paye simple uo enra testimonies no ebifi all over ena eba omo muwo Pakistan yina yeti testimony fri ho if we ha ni yina just simple like that oh and then so se ni nipa ye Christo sum upese wunya ya resafe twade bra fanka bra fa busuma ku tre bra oh ho. Oh, three PM, ebe baso, fanse 4 o'clock, ne ashasye, juada, brada no baby, enumre sa, na enye no be se bebia bye. Baby, I buy. But say, Nippon, Mutti, Bonnie, Munan, Mun, Munina, Titi, Ina, Nintia, say, Tisani, I can't run no pay. Utia say, now bomb pie, Yammy Bay and Century, Yama. Baby, I will be a mere mom pie.
din kai bom pae ka kire nyankopon se urade ma wadom emra me so eni eme wo ma bra bom emi gya ya na bonsam hunihuna me no adom ba betumi gya ni nyina adom ba ensisa betumi aba adom ba enkwaje betumi aba adom ba esum be firi ho ama ma bra bom aye han awia be bom ma bra bom urade boa me mama ho den aye di gyai boni boni ni nipa mane kese sikantumi nyim firi ho ahode ntumi nyim firi ho ye yesu ni moja no na onam na dom so edi enji en firi boni mu onyame tumfo ye da wase se nenso onam odom so amie hu the wonders of God's grace nyanko pa dom won waso a eba titefo no so eba asomafo no so eba gidifo so na esiseni panerade medimetiefo nyina hyew se obi biara wate wase mu no wate ase no hwehwe sansesen urade hunumobɔ na sesan wo yesu kristo de mo ma wadom tumi no ahoden emro so ma obi biara mfa ho bone eti ne mu ne ba bia wo a ehwa ye bone wo sesɛ adom ba bone be firi ho urade mempa ye ne se betwro enipa din wo nkwanguma mo bre enipa sakrai no ama adom ye betum de atrans ama wo se basi wo mo nkwamo ye tumi aye wo dia ye da wase se wetie wo yesu de mo na ye bɔ mpa ye nyakopon onhyira wo pa se waye aso ama na sem se wo wo asembise bia wo betumi afrɛ 0244 0244 938 938 217 217 bia wo bia wo betumi afrɛ na ye yi wo ano asembisa wo bia wo pese wo ka de boase ne be a nyame adom benya be bia gina yie se base nyame be fa krofo a o manya adom kana obetumi anya ye wo YouTube nso eno so ye Deeper Life Bible Church Ghana yo gidi ani areshe mu se ene onyakopon ebeshrao be bia obi ampese ye bom pae Onyamia utumi ade nyina ye yeda wase se yeda ye wama ye nkwa ni yeda so tiasi na odi aba wase mo ho ye bompa ye se urade obema nkwa aba wase mo na obi biara a otie no enya nkwa asomdwe ni ahoto amani biara a eda obi bia so mempa ye ni se betu ye ngidie mu se na ebe benya anuye firi wo nchen wo Yesu Kristo die mo Tronsa miyanko ponafa kanye tiefo nyina. O Yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Mene okenka Roman fongo manu. Iti na inche mudu nson kusi ediono bakun. Romans chapter 4, 17 to 21. Ebra yefya asema watu dinse confidence in God. Areshe mwe wosi enyani wo nyankopomo. Jidie ay wosi enyani nyankopomo. Si enye jidie wo nyamia semwa, ni enye jidie wo nyankopomo. Fitia sieno na asemno oho. Asemno wo nyankopono na asemno ye wo nyankopon. Timika roma mfonguma iti enay chemu donson. Nipa mani e wo wiasi nyina anese. Nyame ye de ano ene jini di. Ne akuma ewe chiri chiri chiri. Na yuko si bra, yedi ya akuma beji nyamie dieno, shui nsiwa ya bra bom. Uwusu ya unya heaven ko. Ni ya die daho. Nti nya gudie se ubeka siwa miji nyamidi minyamidi. Ni nyamiti nche, nase muti nche, ni ope na oye. Nuwe pie heavy ya mna yeye. Be serious. Oso muwe ni brine unu se wenye agudie. Manya miko dejim. Umami tu me yu, upapa tu me yu, wabai tu me yu. Baby abeto se kinkre wo kata weni wo uwe mwa. Eho na wokro. Nte ye jidye, Paul si for we walk by faith, not by sight. Ye di jidye na nantye, enye di hunu wo ye niso. Ne jidye, it plays a very important role in the Christian faith or life. Ti yewe Hebrew fongu manu kwa ansani ya Roman 4. Hebrew fongo mano iti du bako, iti mo bako. Du dona de wano ne jinya midye. Udi wano don yure nsu ebi mwo. Na afe jidye ni adia, ye ni daso hon ahotoso. Eni noma ye unhon hon adansi che. Bini mo je, krata risiti di che nyankupon. Are jila mekasa. Ako stio mozo okoto cement. 10 bucks. Ukwa, uti ya kewye ya, na ya ma receipt wo se ye wo car ye de cement ni de bebre wo fie car no e de obi de ko nti ko kire ye wo fie na ye de beba wo ko na se wo re bisa wo se cement na ka so ko to no wo hefa na de receipt a kire no
ka no so de beba wo yire onfa ni se ngu ni ti mobna wo gidi wo receipt no mo se adanse se wato cement 10 bags

Na se wuka se wompene a judgment day is coming. Uwo danso ye dey e ba wudru e be hwe ni obey small. Iti Abraham wan ji nyame asem ho atwenye. Wan si akonwa anka se kire wadwene. Ti se ne ye ka se GBT obi ntwere. We ye no ye trust kire adwene. Ha we ye kire ho adwene. Sikanti bronia bro sikanti. O ade enye sa o pese yesa. Ubewu. Ubewu. Ubewu. Na udru nyame ni mo abe. O si his target not at the promise of God through unbelief. E ka so be staggered say any say. Won ko win say neither. Okode nim wa kode chi. So fi he ko ha be do hwe ba ko no gina fa ko. Sa na ni papia ye nyame asem. Ejidi ende echina ye nyini. Ejidi ne so chira ye nyini. So fu na mjidi o so ba be dure de ne hu pa na ka se nyame tumi yete. Bi de nyame si chei. Because a bosom mommy. O tonte wai. Christos umun tenono. Abraham dini jidi nyina she nyanku pomo. Ninam sadiena o ye yinti nyanku pomase mayeti asese. O se wanye mre ewo jidi emu. Ayo sheni ni pebiase wo din frinshia beye woha inti e nye u. Na sere yefuna ewu ono. Ni nyankopon bohye ho de wamfa wo gye a wonyi nie no anyi chim ni mo wonye gidie mu ahoden hye nyankopon ni mo nyam hallelujah se unye gidie mu ahoden a wo hye nyame ni mo nyam wati ebra shedrak meshak ni abednego ni gidie wo nyame mu no omo hye nyame ni mo nyam wo nebukadnezer ni ono ano wo hye ne mra se obi anso mbosom wo san hye mra fufuru twa mu se fi ne kro wo besom bosom One some Shadrach, Meshach, near Abednego, Yankubo, ye be kunye do fry ye sumina bola. Be a prepper and if you ra, a honey babby twogu. Ebra, Abra, Daniel, Shay, Yankupo, any mo yamua. No, a bay mutis any and any power, a bay mo mo, a day a bay sick card, a gratopre. A sorensu says, Munyo, may, a day a bonnet, a may, a disica. Na wo adwuma wo mo no wo di sika ni nyina bosumi so etia oka wasa kari praka de se maketu yeso aban tum na sika wo so de ma aban no de yo ma ni nyina wo sa de gubotum enu bi na na Daniel no wo mu aban mu a oyey na adwen se da bi onfa aban sika ti no hene no pena sempa sika bi e wo se oji ma aban no de ye kwan wo de ye school wo de ye bibia oyey ni pepepe Ena nkrofo aka no duduo na nso no mo akromfo. Eti wo mo mpesa de Daniel amamu so ye ne French him sa. Ah na wo ya hwehwe ne accounts um. First no mo pe no sa kwe wo si yi ne free o. Ti wo mo share da kofa odi test a wo ma be pa. E mo mo ye hwehwe mu se ne be ya. O be nya no so anye den anye ye. No masa ye meetings akwa weza ni usitie. Nuse ni juma hon pass obe wese kapri biya tuwa fumo die. Never. Nemu nyamsumu die se edno fawa. Yebe nyano. Yebe she mbra se bosume nana ubiye mompa ye nchira. Uje se wunguwa. Ya ye unyame bosume pe. Ya ye unyame bosume. Eti ubiye mompa ye. Nana sisi oyon yon no him ni tri. No nimse na damfu danye no omu boni hupo bode. Eti omu dodo wa hini ya no saya de no omu dituya so se peshi ya foni media formula se unya saya. Yes, sano. Ye nani ye ni. Dine che so, o hina ko kansi nse mu, wa ye mu ye ye dey. Eti bra, omu ye ye pe, eno omu koti tebe biya dani ye bom pa ye. No su biye biye no mpuma, ne Christopher webi akobe tutu mpuma mu. Uni yaku kudra tumi sumu nyami yo. Tebi da. Ubi biye ni mpuma. Ena. Okutu anopa ewe nyumre. 3 times. Oboni mpaye. Iti ebra sadi eba rokosu. Nesi ya difobi titeho. Ubi dimri kako. Onsi nana. Enyone nase. Ushe emrano. Yon. Eyemia. Emrana ushe. Se uni muse. Yesi sana yeye. Osi yon. Tomu vya anomdi utu ya tuose. Sa. That Daniel. No respect for him. Ni crown crew and the trainee, omu ni respect. But Jatano momu who say, holy Maya, respect him. Hallelujah. Obia or see, we free boning in him, Surono, now respect him. Udiagra, agrobe.

Kristo ni Yankopon ahenie mu. Momma obi mfa nsɛ hunu na adamo. Na saa no ma yinti ene Yankopon bufuo eba so de maso. Iti moni won eni twaka bia. Chemu wotwe no. Ose na aka ne no na mu yesum. Na afedie mu ye han. Ma menti amen. Ewurade mu. Munante se haima, if you say haya bade di papaye ni trene ene no kre yine mo. Na mon so die so eradie ni ye non she. Na mon yo esumu numa a enso abanu bi. Ne mo mon yi huantei. If you say numa o hunta yono. Oma sore ye mien tu ho meni po unhunu mo. Ya tutumu be bia. Glasses ni nina ye tinted glasses. Bibio mu ye no hohu humo insensi e shidi honi niye mee konsoro. Se pia bontia enyase mkitua. Ifri se, numa wo hunta yono, eye ni wu se wobo dimpo. No me nyina, so yi huwa tenya, hayine di. Ifri se di wo ye di nyina, eye hain. Inti na osi, wa wada nyane. Na sorry fie ufo mu, the Christ of Eshrama, praise the Lord. Ebi anu wada wabwani mo. Ene Yesu kachro si nyane wai. Wada wabufu mo. Yesu si nyane wai. Bibi biara ye boni ya uti mono. Enu nti na Yesu bifi ene moje ugui. Ubi tumia bompaye nwa kan boni ya chire nyankopon. Boshe no ho. Sisi ye kanye boni chira. Oye no kwafo ni tini iso odie mboni nina beche. No betie mwifi diye ntini nina ho. Anajua kone ni adichinya bengi. Mama ye yi sumu nyuma nyina ntungu yenhye han akonde sori sufro nyankopon eduru bre wo so hwehwe urade obeba no behwe trene ego so ukwa sori ache so unya ebone ye unya ntokwa ko woni oyire no kunu omba udidi won atem na ni tri se brechie ene ne keka ho enya godio so oba ni tri ti se brechie wo ye brechie ma me no nso ye brechie ba Nti nya dia wo so dia teni dia gro nya me na bo nipa wo fre na brechi ka kire nyankopon se ne wo hu mo bo no nji wo fre boni nyina mu se ye kitoa se ye kese nya me nji wo muja kro no a na ye boni ho adro muja kro na wo hwegu cavalry na ye boni ho adwuma pejo ni hwe cavalry na ka kire rade so ma muja no so so so be bia wo bia me mo mpae rade kron kron Ishra ubebre se nensu wa miyatia siye se. Siye shushe nye nanti kwa hiyan hiyanu mwa. Ediembe kwa mkwa inye viyemu. Ubibiara watia se mu inu uhu se bibi onina mnu nye. Uwenye nuhu wakane boni acho. Nobe shushe kwa hiyan hiyanu radima. Nomfasu nkusi asie u Yesu demu. Omuti enso umanti asia radi huombo na mwomti asia. Vise wakase nye upesu okrebi ya beira. Yanwese ni penji na ati asia na yebe sakra nye nyankwa enye vyeye. Radi mibisa adum, adume free sro, adume free nyamincha, aduma esuchen bone. Se imra ya shefo nye tifu njinemu. Se nebe ya ubibiare ntie nsemu njina nonsa nkotua bone suwo Yesu Kristo demu. Mujadishe ne radi fahukro unkrofo hon. Na tie hon free di entran. Bra uji e mboni. Se ni ojo ntufono ken radi ye yari enso. Jifri enso. Ye mro ye. Radi jifri enso. Enkuguwe juma yumuni ya wari yumuni ya guse. Radi jini yine fi enso wo Yesu Kristo demo. Radi mawonsaso e wo mkrofo so. Shohon mwenyambe bre. Wo Yesu demo. Na ye bompaye. Amen.

0: uji huwe chinyia enye ye. Sese misha atadie, nase usha atadie ayifi. Enka e bom. Nase usi sa atadie no na ufa fufrosha. Unhunana. Inipe chua huwe shia e unhuse. Karina asha atadi tuntum sese wabeshe fufu. Ukuta kaa, kaa na ye nchenchemba. Ebiya uji na kwa insu na webiye bonnet na uye huwe juma. Na ubiye huwe su ubeji kaa muno. E jise unya kaa muno na odi dada nisiwa ye unhunana. Eni pe presi ya besi sa ye ntadi, ya besi sa ye ka, ya besi sa ye fie. Ni panuwa mudi ye ompense sa. Enu na yesu ba ya obabe ye, obesi se nipa. Enti se obi wo kristo mwa, nwa ya bodi ya fufro. Nye madada, tenye dada enu nye chemu. Ento kwa kunu nye chemu. Akayo nye chemu. Ejwamamonu nye chemu. Ensa yue ni sigreti yue ni braboni nye chemu. Ebe yisemu nye chemu. She! Ni pana ye fufro. Enu niye kahuwa se mono. Nenono se, uji huwe chinyia, enye ye. Die nyamia chro, nunuwa yede, nunuwa chro. It is a basse obi sakra na dwene no nya awofofra ye ka ho asem na ye nkwe gina ansan ye bua ni fiefo nyina be hu se ai kwagu o wi cigarette se kusie se se ye hu so ye bio kwajo o hwe ni yiri pa me mafia bontine be pata se se ni yiri ho adon wo sakra ye no bibia ye ku ano ni efre no adwen sakra awofofro ye de ko heaven. Yes, me are so penny me away, na me kwa sorry that say, and I mean kwa sorry that say, Billy Graham no kind. Well, see, you can argue about creeds and ordinances, but you cannot argue against a changed life. Abrabwa, sisa, utu minji huwe chinye, obie ni mo, kane ni pentu min kentra. Neso mwini mabrabwa, uti mni asore, wejie jine mwa, udidu kufufuoni, tumafufuoni, mpabuwa fufuoni, susu upe fia, enye kura kura kura, wukunu kura umuno. Nesu wenia bridi ndende so kwa heavy, enu na nyanku ponsi minkanchira use, ye mfasa abrabwa nungu kwa heavy mani nye ye. Ansa na heavy automatic gate nube biya maono, na eyensi sefri utriso, eko kawo na yasi, ansa na gate ne biya maono, nunye nipa ne biye, nwabu buwe ni achire, nse uni mse uni anemi biye mami, tabi. Nyami ene biye gate na mao. Romans chapter 8, 15 and 16. Roman fongu maniti ngochi, chemu dunum eni dunsia. Romans chapter 8, 15 and 16. Yentie di nyankupon ase mekanchire. Woka idu na ina wasi. Na dudwe nyankupon humo kawono. Ono ye nyankupon ba. Na mwenya akwaye hon huma mudibe sro biu. Nemo mwenya abaye hon humoa enumu ena yetie muse aba eja. Hon hum nuani ye hon hum di adansi ese. Ye nyanko poma. Nye sofu beka chro zo ye nyameba na obo trinko se. Sofu se. Sofu wa ye nipa wo nimu ya wane kukuwamu. Nimu nyame hon huma wo nimu kukuwamu nsem ene abontene dieno. Onono obidi wa dansi ye fes. Da obe sakrano. Da obe nyawo fufrono. Hon krunkru di wa dansi ye sampa. Ene wabe ye nyameba. Hallelujah. Na wo ye nyameba nso ya wuntumi nye ni abonsa maye. Ntokwa bonsam made no no etro ye bonsam made yesu se atro nyine gya ne bonsam ti bre jufo no mdi nyame hihie o hunso o mye nyame manu eni no e kono ka kire on se mo gye nwuma na mo ye de o si de bi ye gya ye ba ko poni abraham o si sa abraham manu manka mo ne meko me abraham nyo na mbeto aso na mo susu mo de mo di na mo nchen enso still mo pese mo frem ho se mo ye christofo mo ko heaven mo ye nyame ma. Ebi, ube tumia dada nipa ni nyami untumi ndada no. Ede nyami ya sise nye nipa ni kochiro nipe din ewo heavy ngumanumu. Nkebe yire se. Uni mipati mwa kami chiro udini. Ede nyami ya sise wanye nisa. Romans chapter 5 verse 1 and 5. Roman fongu maneti numchemu bakon eni num. Romans chapter 5. Afei efri gidie mu en wo buyem bem enti yenam ye radi Yesu Kristo so onyakopon fam asomtwe eye gidie a wo gie di se Yesu oye nyame ba Yesu obewu ma me boni wo hwe ni moje egu ama me te urade mi mfa mani hu moja ne de esu ne mi fi makoma mu mi sakrefi me boni nyina ho fa moja no hohro me ho fa te me ho wonye se gidie no abra wo tie nyankopon asema wo hu so ye di bon ye ni no ne nyame nam gidie so no de boni nyina wa hohro ni nyina hwe nche mu num no o se na eni da so nhye ni wo If you say one nam hon kron kron awa dia maye no so efye nyankopon do eguya kumumu. Ansa na o donu beba kumumu na o tanye free hoko da dada. Ajun sakra di ediba. Edin sisa neba. Nyam sum nyinane sisa. Tise won sisa mpacho kawanutum. Ene oko tia tiemu wa soje mo katongs niya de. Ano pe obe kon pipe wano ansan wako. Susu mini pa honto. De biasu ye kristo. Mi pacho intu mi fa unko heavy oko un. Nya awofofro senchre nye awofofro ne wose wunye bi ansa ne wetumi akase wo ye nyame ba the new birth comes with some evidence say akase awofofro e de ahyensudie bi ne breye obisi oye police ni yesi wo id card de cheso ye police ni wo hefa no wo yi na wo tri a change e bomu gown yesi yes ampa oye police ni Na ye usu wanya wofufro. Susu evidence sunu ni ho. Nyam ye hunya mi bia womu. Ye hwa brabo fufro bia womu. Aye dada no ateni ye dada no antokwa dada no etro dada no a. Ensisie ni apobo dada na emprotwe dada no anso still. Upeso fosu a chire so ye Kristo ni. Me pa chro. Ubetumi adada nipa hunhun nipa ni nyame de wontumi na dada no. Bible say. Amuna dada mo ho. Yankopon yin si na twetwe ne wudua no eno na obetwa se wudua ma wo honam tokwako eni bra bonia betwa wo proye na wudua ma honhom na beye dan kwa praise the lord jise honhom kronkron no ba wo mu jise awofofro no ba ne nyame ba sen wotumi nya dom tumi ne ahode a ye de bobra pa se wo se wenya awofofro a chire abakura edi adanse sampa wenya awofofro Matthew sempa eti enson no ukan free nchichemu dunsia en ukan dunsia ni edionu no Matthew chapter 7 16 and 7 20 ose won aba ena modi behu won otiti bobe won kase so anase otiti brodo ma wa kreatie so ana Sarana dia pebia eso abapa. Se Yesu se sano yo papa obeso abapa. Onkasa ye mu ni ye bibia wo ye bi ni petwa hye nyina be hu sampa brabo dada bi etwe mafufura ye dai. Aba. O se sane dia pebia so abapa. Ne dia boni so ababoni. Dia pa entume so ababoni ne dia boni so entume so abapa. Die biara enso. O se die biara Ah, enso abapa no otwa no di gujem ha ho asem no kan iti wa ba ena modi be ho on no o di twa se nyi obiara o se mi se urade urade no ne be ko osura hinim ade o ye mejo osura na pedie na be de no ye nyame apedie wa bra wo nyanya aduma ye de sesa tumi a ye di jai bone ne ye ne ye de be biara enso abapa no wo se obetwa twene na de o Ubia oye meja osro na pedie no edano ni pepi be kan chrem se ready ready enfo udin shenkom enkom sha ensisa bie nim wo shenkom suso bonen kwa na ugusu awudie wo sha ubia nchi wonti bible say se ubi shenkom ene bamu a ehu se bible mo edifo no mo shenkom e bam no ye odifo papa Nzo gana nkwa di obi shen kom na mbomu astela e fre no di fo. E ye Bible nye di ye juma. E dano enipe pi beka chre mi se radye radye yemfa udi shen kom. Yemfa udi tutu ahuhumoni ana. Yemfa udi nye ahuadi nye piana. E no na me pay mu me mfa mfa nche nkura. Me kensi su duya maka ni peny. Se mi humo da. Un free mi sonko. Mwa mwye de e de. entene ji sensisa no ba ansa na wunwuma woye no aso nyankopon ni amna yeye iti awofofro no ede ahyensudie bi ba maye hu sampa ede abaso bi ba maye hu it changes what you used to be se base onya awofofro a abrabode de bi a wotim ofie adwuma mu suku mu oman mu edwem ni bebia no efri ho manipa hu se mame no papa no wasesa. The life you used to live, abraba wo bono, efri hoko. The places you used to go, kane wo dance ase wo bia ba de apeteshi banse fufu ni ade, utumi nko hobi, wo tutu fo demo, wo nkrofo yire nche, wo ko nkrofo kunu no ho. Wo sakra, utumi nya sa de no bi wo kon. The dresses or clothes you used to wear. Ntadia wo she Jezebel ntadia no awu yo nofo ne wo nyina gu ho no wontumi hye biew obi a wasakra bie ne ho na no na me ko fie bi mu na me kanyam se ma kire ma me bi atadia hye no no wo hu se nye ne nofo tete ho mene ne kasa fie no wo hu se wo se wo kata na atadia so wo conscience utibua ema wo hu se ade ne enye. So what sacro, someone sacro, we ye be beer with Tibua, who says, I didn't know we and yet, and any penny uncle drama. Only to me, the Pia Bontiqua, sorry, dear Munyan, so I so full, anything wrong with it. A doom, me cherry hopper, Kumasi. Sebasse, a baby shat, a dear Tia, Sam Reno. No fika musia, a bonny tutu, man is a genetizing new janico. But any pun no says a who's a dear yeno abe ye. Any penny so, yenya mieni so, dien yeno na ede, and ye. Don't to mean can't chem saying yam sum yinani wakuma mo. Nya ya kuma mamine buso, I know na no ka. Romans chapter 12:1-2. To a small pause ye yam sum nya kuma munkwa. A bontin susu ye day, a kaham. I mean ka Romans chapter 12:1-2. Iti se upe se wuko hevye nye se utre mwana etu na wuko. Ebi, ewo si wu make sure se yinyamia kane yonu na woye. Osi Romans chapter 12:1-2, enti enyanu mi jine nyanku pwa mbro sumi, mbro husumi tu mufu se. Mufu muni pebiye ankasa ya akuma. Osi mufu ni muni pebiye nsi hosa afodiye tiasi ya eye krong krong. Ae su nyanku pwa ni ya eni munyamu suma ajuni yede ewum. Chese nyamsu mbi wawa ajuni ni. Na mwenye mwuhusi viasi. Ne mwumfa ajuni mwufu froye nsakra mwuhu. Na mwase diyo nyanku pwa pe yene so nini na ye pena. Ono ni yeko pye nini. Nye nipa nyo sofo neko jina temu ho. Eti se nyame honhom kasa kyerɛ otibue kasa kyerɛ asofo kasa kyerɛ no asene wo kon de me pa na me ye wuduru ho a obehu se heaven ko na hell nko aduo na ahyase etrem se urade bua me na me san ko mekye so wo tin sem no nyina wanfa anye hu wo kɔ anye ye ewia na wo so wo gema na wo so da afibɔ aya sem kese pa so nipa emfa anye hwe se obinya awofofra nye na taade nko. The behavior and character you used to manifest. Dada no twem na fofra ye dey aba. Su any baby a wotim wo fie baby a wo bia. Evidence no e both internal and external. It is evidences of the new birth, number one. Number two, internal evidence. Na number three, external evidences. Mahwe makain. Matthew 7:15-23 aye evidences no na hwe internal evidences e kire sampa obi anya nkwagye obi anya ofufro. Number 1 ye assurance of sonship. John chapter 1 verse 12 o se dudu a wo gi no no wa wo gi ni din die no omo ntumi so me anya nkopon ma internal evidence no no bibie beba wa kuma mu bia ye bone bonsam de ni wiasesem no you fight against it akachre bonsam se fimi suko mini wa fa bio mako yesu afa mintumi nye ni awu ka kire me se menye de nyame pe na meye dan meye in Romans chapter 8 why bio 14-16 Roman form man no iti enwotwe chemu dunan ekosi dunsia wo se na dudu nyankopon homo ka wono ona oye nyankopon ma na mu nya kwae honhom amudi besro bio ne mo mu nya abaye honhom a emu eno mu na mutie yetiem se aba eja honhom no ane ye honhom dia dance se e nyankopon ma eti se base wo sakra wa dwa nya sofu ne dia dance o honhom kronkron ne din kan di ho adanse ansana sofu ohu se bibie si wa brabo where ye ke bia sofu no di boni ansa wo sakra honkron kro beka chwe se dwama ya obona ye den enye di se sofu fros o obona ni echi chwe se mien ko ba bia ye tako da si de sofu bi kwa ye den ye ye se se yame agye be praise the lord wa mama dom wa mama tumi wa mama hoden a ye mfantoa so ni boni that's number one evidence assurance of sonship. Number two, the new birth brings joy, peace, love. Okay, Galatians chapter 5, Galatians 4, iti enum. Se base obi kase wonya wo fofra. Ye free ye mame ye mobile no, abrabu bia ya tena mu suben bia ya abre bia ya boni suben bia ya dene dino. Enye kura heavy eni nye hon. Nti enipa bompa ya ma onyame honhom akasa akyerɛ na da kuro wasi agyina sɛ da bi efi na kuro bibia yɛ bɔne bia menkɔ ho eti sɛ wusi sɛ agyina no a ebrɛ wonsi agyina no tie sɛ nea na eniema sitie wo kan Galatifo eti num ekyemu dunkron eba no a ɔsi honnem nwuma no ɛda di pefe ɛne adwamammɔ efi ahohwie abosonsom abrabo dada no no edutuo otan aka yohwe abrabom se ba kokura wo mu a men hyehye ho so ye kristo ni aho ya abufuo apreapre kunsu kunsu empapa mu ni tan ensabro agobone meme yi ensabo ma na ekɔ ni adwane ni ade onye ne yire nsu no yi ne ensabo no agobone ni de tete sa ye no mo hu na me bom kokɔ Se de me bom koko kane no. Se wan wo yesa no menu nyina. Omu nyanyan kopon ahini. Hebe yon wansem no wakano. Ti se bakun kwa wo abra bom na sofu se woye kristo ni papa pa. Usu ko hebe yon. Uwe na be huse hebe kuna hele yonko. E nya de oso di dia gro kwa. You have to be very sincere and true to yourself. Uko kavre anope na kase radiseni amitie ni minifi kenye miye gwa maba nyami beye nsenchre ni yo wakumomo. Obi yisa ni emaru nye fwa mwenye abra bofufro. E ti sa ni ema yebu bosu yina se bakun kwa wo abra bomwa. Awo fufro ni nyanyi ejuma. A friend tossu me no no. Who say evidence, internal evidence. E dead di wo abra bom wa kumu muna e pie wa bontine. O si na hum hum abano no odo. Se basa bo sakra o kan boni chile nyanko pon. Na hum hum krum krum bo umua. E bra na hum hum boni bon sam hum hum uti umono. Onde wa bo wa bonu bi, watin watin waka waka nubi. Wa yesi ay e non kwa. Basa hum hum krum krum no bape. Fache no di ba hallelujah obi abo ose fa boni tu si da bi mitumi nyasa me kristo ni me yesa pe nam ni nipa na ye pe ye hunsunsun ye da me ne ne ntem obi betumi akwaso da bi ansun na nsunsun ye bi na na bra bom boni bia wo ye bi so still our friend so ye kristo ni na honhom aba no ne odo be si otan anemu honhom aba no ni enigye be si awre ho adun se sumo anu se metiwi ase ye de ma wumpa na na konum DDT da bi wo sakra pa na wo hwe ase onkonum DDT da wo fa homa hye wo mene da wo fia brosan so ntito fo ma wo tutu asra ni abasa da mi hu bible mu ye ne nkyerekyere ni ye ne nipa hu ade kro mi ho nto mi gana mi wu ma ko home gana wo na gye mu o unum DDT anu adru gye Won se we chi me bio gana wudi mfie se wudi ye mo 200 years e ho so ye forever billions and trillions of years will come now the gem now trem na be hu se se e uku hu no mfa so bia ni so hu hu ma ba no ni odo eni gie asomgie abojo chire be ma ni kukuti se tuduro ni ja ni yiri bie na no an de som to no abonu som O sakra, we read the dua tempa, utumi mona sum, praise the Lord. Ayemu ye, obi oha, nitrimu o dine, ayemu onyono pa. obi ho kire no ono anim se obetumi aboa no se omoa no da se obeboa no kra be ma oba no beboa na gi se waye ne bone ansa penifom penifom gugu adwuma mo oba baba wa be pa adwuma gi se me no da ansa wo yiri ofi o na wo yesa na wasa ko gina so dem so ya so pe wo ye bonsa ba sori pe ni wan sakra e James Street e na wo no curve no bend ayemoye obia odidi otini da mu didi no oti se obia bokokoko no aka duane na hyempase jollof rice ni ko siade nam ni bibia ti bra oba ni pa no se man komo no cheri se na okra bi wo ho wura mpara jom bon komo ni na no se ye duane no ho adwuma eye mo nyuno no na ketue wo mo no no owie ye pe ne duare ro okra na finish ni nyina fi no obu okra no okra no kire wo se ye mo nyuno enye ni pa ye obu mpo bi mpo a ofre na woni na punish wo sa ni nyina so ko gira so dem so ye Kristo ni sisa be na bo abrabo ye mo nyuni ya na de ko heavy ana e ho enko ho bio na bi da enko ho bi eti wo si ayemoye papa yo gidie ojo enida ho emre bie ni wo eti aye no na wo wo ye Kristo Yesu dia no se wa sakrapa no nya wo fofura hunam eni ni hyeso die ni na kono nyina efri wa brabom hallelujah ti si eti ase honhomu a maye nante honhomu nso mo maye mpe ni monya mu hunu enyi ye ho abufuo ententane ye ho politicians almost hia dwen sakra o omu hia dwen sakra too much omu sakra nke gana ho atoye ye politicians nyina nya wo fofra be catchro se nke gana ye ho atoye ke be ye se heavy boni ekosu nyina obi bese e omanfo no nyina esua politicians no ehia na se ohun se obi a wo ne no ko school oni bicycle ko bakura wo ko politics mo o die uko ni fi aka utume nkan so mu nyina sakra ya eke gana ye ho atoye na o my baby anso hia dwen sakra ne awo fofro eno ne de ko heaven so wan sakra na se wo trans mo ni gi bone ho a wo kan ni gusu a ebe ya re ho sempa eti umu ho no e wo se ne ma sesa abonten e wo se ne ma sesa eti nyankopon e ma awo fofro a unya ahotoso se wabe nya meba awo fofro no de sa ne ma mekinkan ni gi e wo ni nyina beba wa brabom na ebesi bonsam nwuma no nyina na emu amani pa nyina hu sam papa pa no ayeden wasakra mame no wasakra se uni bia me pa cho position wo aso mo memfa nhyehye ho nya no ne nyame kwa kwhwe na me deacon na me ye apostle na me ye we nya no ne nyame hwe o hwehwe adwen sakra na ayeden ono ne suafo mpo ne onam odru ba bi no a ohun se ne me bi cause wa brabo mu anye kama na fi wasan esi so se ewo mse me na mafrɛ mu a mudi mechi die o so mo hwe ne me ye o se mo hanse sana mo anye ti se kola fofra ntumi ko heaven o nya se bia wadi mechi nsimi so what if fra ma yesu nti be who ye wunyo besin ko heaven yesu ka kire on plane we Matthew chapter 18 1 to 3 wo kan Matthew sempa itidun otwe na wo se edo no mu na esuafo no ba ne yesu nchan be kan se hwan ene o kese pa e wo sra heman mu ho na yesu fra bo fra bi de no ebe gyna wo mfimfi ene o kan se nokre nokre mese mo se munane na mo anane na mo anye se emofra muntumi enhye ni nyankopon ahenie no mu adwen sakra ho asem na no kan kire omo se mo anane na mo anye te se emofra mo amia ngom ofofra muntumi nko heavy mane nye yi o wenya nsesa wuduru heavy gate anye sika ne de kire o eya change life transform life eno na ebie gate no ma wukom eti se wabra bono otan ahye ma na onyuno wo ho akayo wo ho ni sane amane menyina na no probetu apaju ani ahwe cavalry no aka kire nyankopon se nyankopon home de bonye ni mobo nyamedo ebeba abehye wakoma mo honhon kronkron no obehwe nyamedo agu akoma mo nti de ye de ko heaven no ni tietia ne tintin nyina ni se eye awofufro hallelujah enu ne di nyame do hye wa koma ma wo do enipa atwa wo hye nyina wo do ma me wo do papa mfa ho ne wa ye obi ho sim papa anhwe miti manye sika me so me hwe no da bi hwe no samre ne ni efra onim ebra wo ye ye ni wo hu se wa ye mfum so ono ana koma bu no fo dada are na wo su ko bu no fo mani bibi di ansa no wu man umma me hwe no obi a mfa ho wo ye bayi fo mpo no wo chi wa wi na nyame agye wa no na wuye ni papa babu si beye nyasrama na kuma na ye din din din e benane no akase ah de mi ye nye no asakra watamfu mpo babu si su kom de wa ye ma osio no me kom de wa ye ma obiane ni adwen sakra no no bi se won sakra na se watwerwero nipa wo mpe wasem agu udare mu na obo mpa ye sa grade nkunku one ade a me pa cho adwen sakra no nye correct why e was so ko Calvary na uji papa no pei se ne be yankopon adum se base woken ani gusu obetumi aka se mase ametie metima urade mi wunda mi nim se heaven am here de mekro bebi a obi a me mompa ye na pejo ani hwe Calvary ne kan kire yankopon se omoa se ne be a obenya evidence pa inyina so pa ekire sampa onya ofofro nye nyuma woto e good nye mpa ya wo boy good enye sika wuye e good bafu ani ho a ebetumi do akọ heaven accept a change and transform life. A radio crown crowned that was a power. Se ene ude wasema mayen. Ebon paye maye tifu nyina. Se ubi biara insanu kure hun kudia trechi. Enka se woko heaven, woko heaven. Kene ni gusu anu adriji mradi. Empari ye wo Yesu Christo demo. Enfa hon boni ye nipana ye. Ubi biara au kane boni en washe ye mbose. Uye no kwafo ni tini so die mboni beche. Nye nunko. Ube sa tie huon fidien tini nina hon. Uma domrosu. Umu tumia. E chinye fri boni hon. Rade. Fama ye tie fwa. Omo sakra oma jini na. Ma wadumu tumi nwa hon di. E unwa ubi bie mo. Ebe bie nembie ni hon sampa. Ya sakra ya jini. Rade da wase. Se we tie. We yesu di mo na ye bompa ye. Amen. My number is
1: 0244 938 2178 Me suma mse nyante akompate kumu. Mumfa sika koto kuyo ana akwantio boto. Ana mpabwa. Na munchi ya wubi okwemu. Nifye biara mube kumuno. Munse kanense. Asumjwe mrefiha. Nase asumjwe ba wohwa. Masumjwe betananeso. Nase ntisa. Ebesa abamoso. Nifye wa na muntina. Namuni namunomudie wo wonsem. Na ujumayofu ake tu ya seno. Mumu frifi yumu nko fi yumu. Nekrobia amube kumono. Wajimua. Muni diya odibe si mwanimu. Na monsa imuwa yarufo ya die. Na monkanchira wonse. Nyanko panhinye abemu. Nekrobia ra amube kumu na wanyemono. Mumu fredi nko krono abontinso. Na monkanse. Mfutura efri mukromu. A ehura ye na humpo. Ye prapre gumoso. Na yede na munhunu ye se nyankopo ahini abae mu na mese mu se eda no ebefa nyansodom asini kuro no Korasin die Bethsaida die efi se ahoode ni a waye no mumun so waye ni Tiro ni Sidon anka watratra yituma ene nsun mu asakira wa adwene dada nso atemu mu no ebefa nyam Tiro ni Sidon asini mu na wo Capernaum wobema oso akosoro ana wobebre wase akọ asamado de wotie mu no wotie me na de opa mu no wapa me na de opa me no wapa de osoma me no na de oso mienu no de anigie san ba beka se ewurade wudin mu ahonbonimpo abre won ho ase amaye na ose won se mehunu satan se ofri soro hwe ase se enyinam hwe me mamutumi se muntietie awone anyanya nkyre ne otamfo no ahoode nyina so na biibia ntumi nyamo hwe nanso ye mu de mo mamu aninye se ahonhoma brɛ won ho ase amamo ne mo mamu aninye se watwere mu din osoro ɛdɔn no mu ne ho sane no honhom mu na ɔkaa sɛ agya ɔsoro ne asase wura meyi wayɛ sɛ wodi nneɔma yi ahunta anyansafoɔ ne animdifoɔ na wayi akyerɛ nkɔkoa aane agya ne saa na ɛyɛ anisɔ wɔ w'anim mɛgya de nneɔma nyinaa hyɛ me nsa na obi nnim deɛ ɔba no yɛ gye agya no nanso obi nnim deɛ agya no yɛ

ka na ye nchenchen ba e bia wo gina kwan su na wa bie bonnet na wo ye hu adwuma na obi ehu osu obegye car mu no e di se wo nya car mu no na odi dada no si hu a ye hu na na eni pe presi e besisa ye ntade e besisa ye car e besisa ye fie ni nipa no mu de on pensisa enu na yesu ba ya oba be ye obesisa nipa enti se obi wo kristo mu a na o ye abode foforo nye madada tenie dada no nyina atwam entokwakon no nyina atwam akayo no nyina atwam adwamammo no nyina atwam ensawie ne cigarette wie ne bra boni no nyina atwam ebeyisem no nyina atwam hwe nipa na ye foforo eno ne ye ka ho asem no na eno no se wugi ho akinye a enye ye die nyame atwro no no aye dey no atwro. It is a busse obi sakra na dwene no nya awofofra ye ka ho asem na yenko agina ansane ebua ni fiefo nyina behu se ai kwagu o wi cigarette se kusie se se ye husu aye bio kwajo o hwe ne yire pa mema fi abonte ne be pata se se ne yire ho ato no wa sakra ye no bibia ye ku ano ne ye frɛ no adwene sakra awofofra ye de ko heaven. Yes, me are so penny me away, na me kwa sorry that say, and I'm inquire sorry that say, Billy Graham no kind. Well, see, you can argue about creeds and ordinances, but you cannot argue against a changed life. Abrabwa sisa, utu minji huwechinye, obie nimo, kane ni pentu min kentra. Neso mwini mabrabwa utimni asore wejie jine mwa udidu kufufuoni ntumafufuoni mpabuwa fufuoni susu upefia enye kura kura kura wukunu kura umono. Nsu wenia breeding dindi so kwa heavy enu na nyanku ponsi minkanchira use yemfasa abrabonu kwa heavy mani nye ye. Ansa na heavy automatic gate nube biyama ono na eyensise fri utriso eko kawo na yase ansa na gate ne biyama enu nye nipa ne biye nwa bubuwe ni achire nse uni mse uni anemi biye mami tabi nyami ene biye gate na mao. Romans chapter 8 15 and 16 Romans 4 humanity wache chemu dunum eni dunsia. Romans chapter 8, 15 and 16. Yentie di nyankopon ase meka chire. Woka I do na ina wasi na dudu nyankopon homo kawono. Ono ye nyankopon ba. Na mwenya akwaye hon homa mudi besro biu. Nemo mwenya abaye hon homoa enumu ena yetie muse aba eja. Hon hom nuani ye hon hom di adansi ese. E nyanko poma. Nye sofu beka chrozo ye nyame bana obo trinko se. Sofu se. Sofu ye nipa wunim ni awaye ni kukuomu. Nimu nyame huma wunim kukuomu nsem ene abonte dieno. Onono obidi wa dansi ye fes. Da ube sakra no. Da ube nyawo fufrono. Hon krunkrun di wa dansi ye sampa. Ene wabe ye nyame ba. Hallelujah. Na wye nyame ba nso ya wuntumi nye ni abonsa maye. Ntokwa bonsam made no etro ye bonsam made Yesu se atro nyina gya ne bonsam ti bre jufo no mdi nyame hihie ho so mo ye nyame manu eni no eko no ka kire se mo gye nwuma na mo ye dey o si dey bi ye gya ye ba ko poni Abraham o si sa Abraham manu manka mo ne meko me Abraham nyo na mbeto aso na mo susu mo de mo di na mo nchen enso still mo pese mo frem ho se mo ye christofo mo ko heaven mo ye nyame ma. Ebi, ubetumia dada nipa ni nyame untumi ndada no. Ede nyame asise nye nipa ne kochiro nipe din ewo heaven nguma numu. Nkebe yire se. Uni mi pati mwa kami chiro udini. Ede nyame asise wanye nisa. Romans chapter 5 verse 1 and 5. Romans 4 humanity num chemu bakon eni num. Romans chapter 5. Afei efri gidie mu en wo buyem bem enti ye nam ye Awurade Yesu Kristo so onyakopon fam asomtwe e gidie a wo gie di se Yesu oye nyame ba Yesu obewu ma me boni wo hwe ni moje agua ma me te Awurade mi fam ani hu moja ne de esu ne mi fi makoma mu mi sakrefi mi boni nyina ho fam moja no hohro me ho fate me ho wonye se gidie no a bra wo tie nyankopon asema wo hu so ye di bonye ni no ne nyame nam gidie so no de boni nyina wa hohro ni nyina hwenche mu num no o se
na eni da so nhye ni wo if you say one nam hon kron kron a wo dia maye no so ehwe nyankopon do aguia komamu ansa na odo no be ba komamu na otan efri hokko dada adwen sakra de de ba de sisa na eba nyamsum nyamsum nyina ne sisa ti se won sisa mpacho kanwanu tum ene okko tia tia mu wa soje mo katongs ni ade anopro be ko pipe wa no ansa na wako susu meni pa hoto de bia so ye kristo mi pacho entumi fa won ko heaven okko nya awofofro senchre nie awofofro ne wo se wonye bi ansa na watumi akase wo ye nyame ba. The new birth comes with some evidence say kasa awofofro a de ahyensudie bi ne breye obisi oye police ni yesi wo ID card de cheso ye police ni wo hefa no wo yi na wo tri change e bomu gan yesi yes ampa oye police ni na ye usu wanya wofofro so evidence so no ni ho nyam ye hu nyame bia wo mu ye hu abrabo fofro bia wo mu e ye dada no atenie dada no antokwa dada no etro dada no a nsisie ni apobo dada na mprotwe dada no anso still u person force wa chreso ye kristo ni me pa chro ubetumi adada nipa hunehuna nipa ni nyame de ontumi na dada no Bible say amuna dada mo ho Yankopon yin si na twetwe ye wudua no eno na obetwa se wudua ma wo honam tokwako eni brabonia betwa wuo proye na wudua ma honhom na beye da nkwa. Praise the Lord. Jise honhom kronkron no ba wo mu jise awofofro no ba ne nyame ba nsen wetumi nya adom tumi ni ahode a ye de bobra pa se wo se wenya awofofro a chire abakura edi adanse sampa wenya awofofro Matthew sempa eti enson no ukan free nchichemu dunsia en ukan dunsia ni eduono no a Matthew chapter 7 16 and 7 20 o se won aba ena modi be hu won otiti bobe won kase so anase otiti brodo ma wa kreatie so ana Sarana dia pe bia eso abapa. Se Yesu se san oyo papa obeso abapa. Onkasa ye mu ni ye bibia wo ye bia ni petwa hye nyina be hu sampa brabo dada bi etwe mafufura ye dai. Aba. O se san dia pe bia so abapa. Ne dia boni so ababoni. Dia pa entume so ababoni ne dia boni so ntume so abapa. Die biara enso. O se die biara ah, enso abapa no otwa na odi gujem her ho asem na oka no iti wan ba na modi be ho on no odi twa se nyi obiara wo se mi se urade urade no ne be ko osura hinim ade oye mejo osura na pedie na be re no ye nyame apedie wa bre wo nyanya aduma ye de sesa tumi a ye di jai bone ne ye ne ye de be biara enso abapa no wo se obetwa twene na de ubia oye meja osro na pedie no eda no ni pepi be kan kire mi se radio radio info udin shenkom enkom sha ensisa bie nim wo shenkom tuso bonin kwa na ugusu awudie wo sha ubia nchi wonti. Bible say se ubi shenkom ene bamu a ehu se Bible mo edifo no mo shenkom e bam no ye odifo papa. Nzo gana nkwa di obishe nkom na mbomu wa stila efre ni udifo. Eye Bible nye di ye juma. Edano enipe pibeka chrebi se radia radia yemfa udi ishe nkom. Yemfa udi ntutu ahuhumoni ana. Yemfa udi nye ahuhodi nye piana. Enuna mepaimu mimfa mfanyi chenkura. Mekensi su dia maka ni peny. Se mi humoda. Mfri mi sonko. Mwa mwye de ede. Entine. Jise nse sano ba ansane unyuma weye no aso nyanko pweni amna yeye. Iti awofofrono ede ashensu diye biba maye hun sampa. Ede abaso biba maye hun. It changes what you used to be. Se base unya awofofra. Abrabo dede bi a wotim ofie adwuma mu suku mu oman mu adwem ni bebia no efri ho manipa hu se mame no papa no wasesa. The life you used to live abrabo a wo bo no efri ho ko
The places you used to go, kane uko dance ase uko bia ba de apeteshi banse fufu ni ade utumi nkobi uko tutu for them uko nkrofo yiri nche uko nkrofo okunu no ho won sakra untumi nyesa ade no bi uko. The dresses or clothes you used to wear ntade a wo she Jezebel ntade no awu you no fo ne wo hunyina gu ho no untumi nche bio obi a wasakra bi ne ho. Nano na me ko fie bi mu na me kanyam se ma kire ma me bi atade e hye no no hu se nye ne no futite ho me ne kasa fi no hu se wo se wo kata na atade e so wo conscience utibua e ma wo hu se ade ne enye so wa sakro so won sakro wo ye bibia utibua ma hu se ade na wo ye ne nye ene ni panya kokoo drama omutimu di pia bonti kwa sorry de mu nyina so asofu ho anything wrong with it edum mi chere hopa kumase se base obebi shata die tietia samre no no fika musia e bonu tutuo mane san jina taze nu dwane ko but enipa hu no sese e hu sa de enye no abeyie enipa ni so nyanyame ni so de enye no na ye dai enye tu to men kan chem se nyamsum nyina ne wakoma mu ne aye akoma ma mne buso no eno na anu ka Romans chapter 12 1 and 2 to osmavu pos ye nyamsum nya akoma mu ko a abonte nsusu ye dey e ka ho ma men kan Romans chapter 12 1 and 2 iti se upese wuko hebi enye se utremwa na tu na wuko ebi e wo se wu make sure se ye nyamia kan eno na wo ye. Osi Romans chapter 12, 1 and 20, and yanu mi jine nyanku pon mo bro sumi, mo bro hun sumi tu mo fose. Monfo mo ni pedwe anka sa yakuma. Osi monfo ni mo ni pedwe ensi hosa afodi e tia siya e ye kron kron. A e su nyanku pon ni ya, eni mo nyam suma ajuni e dey e wum. Chese nyam sumbi wawa ajuni ni. Na mo nye mo hun se viasi. Nemo mon fa adwene mo foforo yen sakra mo ho na mo asodi onyankopon pe ye ne so nini na ye pe na ono ne ekopie nanim enye nipa nya osofo ne ko gina temu ho etise nyame honhom kasa kire otibu e kasa kire asofo kasa kire no asene wo kon de me pa na me ye wuduru ho a obehu se heaven ko na hell nko odru ona shase etremu se urade bua me na me san ko mechi osu wuti nsem no nyina wanfa anye hu ukwe enye ye iwia ne wusu wu jema ne wusu da afibo eya semke siye pa si nipa emfa nye fi se obinya awofufra nye natadie nko the behavior and character you used to manifest dada nukwe mnafufra yedei aba usu eni bambia utimu ufie bambia ubia evidence no eye both internal and external. It is evidences of the new birth, number one. Number two, internal evidence. Na number three, external evidences. Mashe Makain, Matthew 7:15-23, aye evidences no. Neshe internal evidences, a chresa mpa ubi enyang kwanje, ubi enyang ufufro. Number one, ye assurance of sonship. John chapter 1, verse 12. Ose, dudu wa waji no no. Wa woji ni din die na omo ntumi so me yankopon ma internal evidence no no bibie beba wa komo mu bia ye bone bonsam die ni wiasesem no you fight against it akachre bonsam se fimi su ko mini wa fa bio makoy yesu afa mi ntumi nye ni awu ka kire me se mi nye die nya me pe na me ye dan me ye ambi Romans chapter 8 why bio 14 to 16 Roman fong mano iti engotwe chemu dunai ekosi dunsia wose na dudu enyankopon honhom ka wono ono ye enyankopon ma na mu nya kwae honhom amudi besro bio ne mu nya abaye honhom a emu eno mu na mutie yetiem se aba eja honhom no ane ye honhom di adanse se e enyankopon ma iti se base wo sakra wadwa nye sofu ne di adanse o Hong Kong Kong the din can do one dance and son and sofu who say BBS or Brabo. Where ye can be a sofu no di bonny. That's a wussacra. Hong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong

0: from Lano Meno Shadisin Biasi, living our burdens with the Lord. Say, ye jaya, this way, you know, Nancy, a dear, this way, eto, a radiso. Senia, itieno, ihun se, a jidifo pine, a swaya, this way, a basa, a komo bu, a to piti, a binum efa quine, so ye near ma, emfra, na omako, a mani hunumo. Mani hunu kru me basa enshe nyanko pweni munyam. Teneye tuwa saadi suyano sunani eshe ni neni se. The certainty of burdens and the need to take them to the Lord. Se kase adesua uche umutai. Auni betine ye pa. Se ye tise wiyase ya manye wiyase. Eye wo hau wiyase. Abo nse mudi hini wo hei. Uche umutai ya ubeko amanye mo. Adesua beba o how ni atetie beba. Ese ba ni saa edie na wose wo ye. Ye di nkain. Titifono edie na omo ye. What did they do? Ne tosumi ye no. What should we do? Yenso e basa edie na wose ye ye. Ne tosumi ye nsa. What will God do? Unyanku ponso be ye den en amaye. Oka Matthew sempeti du bakon njichemo edunu ngotria. Ye radi Yesu Kristo eno otine ne eno ofre ni pe wo wiasi nyina. Omo mko asore no omo mko asore. Nyina ye nyankopon abodi nyamne bo ni pe nyina. Omo masakra no omo monsakra ye. Otine ne efre ni pe nyina se mumra. Mo amoye adwuma brɛ. No aso amoni so nyina. Mesue mu na mama mu ahomugye. Se momra menchen mesue mu ne mama mu ahomugye momfa mu konua ento me so na munsua me ifise me jo na me brɛ me ho ase wo akoma mu na mbenya wo home ama mokra Yesu ene kansa asem no te oto nsafre ni pe wo wiase nyina sɛ yemfa ya de so amra na sɛ oyɔ gidi ni a na sɛ Kristo efre ni pe nyina ade nti na wo sɛ okɔsoso a wade so a Adesua ye ken ye gwa huro bebre ye. The burdens of our life. Family burdens. Secular job burdens. Enima bebre ena eti ti nipa. Ebusyan sem. Aware sem. Ema huwa sem. Ojume muwa sem. Usuku huwa sem. Enima bebre ena eti ti nipa. Enuna erade eti ni niya kantre ense. Mufa mwa adesua mra. Me erade me siye mwona mama mwa humuji. It is a radi efre, was he a city? Na ye ye. Ushetite fona, senye mikaye no, ede no mu ye. Abraham, eyo jidini. Abraham dine huambo nyankopon. Abraham te asimo nyankopon, eno nchirese amanie ema oso. Ebeba, wasakro, unsakra yo, amanie beba. Itinye ba ene se, Abraham ete se. Sodom ni Gomora ebabe sei abofo na omoko se kuro na omofa ne ho ema ma waduani di ejiwan eye wan ho ahohuye kama na onimo se abofo mpo na oye wan ho ho ni ba ne ho so na chese sra abofo eno amo aduani edi itini e bae ne se omoka omutri mo po nyina kire Abraham se nyame na asuma ye fi heavy o si enko Sodom ni Gomora eni ema ekoso nu nyina no nyame hunu wate ni nyina ememe fa mema ema efa ma eni ema basa na ekoso nyame su chiribone etikɔ na kɔsa ekuro no eti Abraham tie na ye ade so akese e pa ma no ene o hya ase na oni Nyankopon kasa ye fi se oyɛ ogidi ni ɔho kwan se ɔbɔ mpa ye kire Nyankopon edi se wo kan Genesis eti dun kro a efi nchemadio no miensa mrenti bia ye ntumi kenkan ni nyina na mpese meka emu asɛm kire wo Abraham hya ase wɔ ne mpa ye bɔ no mu ne se Nyankopon ye Nyankopon ye ɔtreni ni eti nya de a ɔbɛsɛ ne bɔnyɛfo ne atreni fo afra no din any carry say Sodom Gomorrah Twin City Secondi Takrade Twin City Accra Tema eti ebeye den nyame entumi nya atrenefo aduonum nipa bebrebo omwo hoy millions eti obise nyame se base wunye nipa aduonum okronum a obese okronana na nyame se da bi Abraham hwa aduonum ne wo soro ene wote sube duyana enum. Ene wasi nyame ne se yenye duyonum ni ye duyana enum su ye nyame se eno susume se ukrono. E duyana enum ni mti. Yuse debi ya omo bompa ye se nyame ukrono mobo, ukrono mobo. Ena Abraham si hm, e duyana enum nukre wosro. E timide kwe duyana yi. Ene wasi nyame si se mihwe duyana ya. Mese minye dayi omu nti mi se ukrono. Still Abraham be duyasa. En okachire nyame se bia na enure dua na na dua sanso e ose sa mi hu dua san ho mu ya train efo na omudi ma o man no mense no Abraham di badu onu bio se urade mi hu dua san bia di enye o we se ne ane ma ne ye na lot umpa wo ye ojidi ni e besi samre no o ye train ni ni nyamse mpo won ka bi ade e bechi makro na se ansa no ka se evangelism o wiase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kra matiso abedu edunu de na o ye sure se me maame ne ka o se sure na o ye sure se eni pa du pa train for there nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kro no ebe yo nwanwa e sori de bia ye bon twene ni no no ni asa ni tongs ni ade wa sori de atrene for sain ene won kran ha atrene for sain ene wotema atrene for sain ene wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ni mrem mpa o si de mi gina na me ye dey mi gina Umma ne suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo si de migina na migina wud no koto jetabu mpo a osi megina manyame yese mewu manyame sese mewu ama bone ne bonsam ne wiase oman a yetimatrene fo se ne yenka se omom nkwasoro nipa kwasori papa papa ba mehinda ya trene fo mehinda sakra mehinda chiri bone a omuti omu fri bone ho Edem sa o dimani nti ewom se Sodom ni Gomorrah nya nkwa de so Lord eni ni fiefo nya won tri di dem hallelujah nia Abraham yeye no yensu de na wo se yeye se ya gidifo e wo se esum ye dima ye man Billy Graham ne kai o se nya di gidifo a omo wo America kenya mi se kru na che eti de bia gidifo ye bompa ye se Awurade wabufu mu kai mu bru hu hwe nipa omunye obi bibi na omutiti omuti guram omutumunya kokodro nso omudie wono na omuye video e de to abontin se de ye ye nie nya kata kata ye nim na ogise okata wani mfiri nipa anima nyame ohuno iti you see it ajidi fo yiri ye huni edi man na so ye ogidi ni wo amane a mema amane no mene o enye nkwa na ogidi ni wanya amane Ajidi fo pie di enimo kain Abraham nom, Moses nom, eni nkrofo e kan on huan se mwina Daniel nom, Shadrach, Meshach, ni Abednego nom, Enoch nom, o bie ni wiasi mwa, o ni amanie, nesu nyame kronwa, eno yi amanie efriye nsu. Mwofa mo dajen, eni mo haw, en to mesu efi se mi jine mo hon. E de na, Moses nsu, e yeye. Moses, uhun se, ushe, Moses a ohun se Israel fo no o maye boni etie nyankopon e nyankopon aye na dwen se oba be sei omamunu nyina no abomanfoforo efri Moses mu se ye na gidifo bi o se yes no no me kan mu ntie no nyame kun omo na fa me ye foforo Israel abusiakuo na eda ho no nyame be yi no aye ni Moses de obey Israel na firi ho no di Moses aba ye ntie de Moses e kai Ebra onyankopon pe se o sei Israel fo nu nyina na odene ye oman foforo no e de na Moses ye Exodus 80 aduasamie no nchemudu ekosi edunai no Exodus chapter 32 10 to 14 o se manhunu omen na hwe o ye oman wa kon asene na efe mame kwan na mebu enhruntia won na mememene won Na mifa wo menye o Mike sie. Nyame asema oka kire Moses so obeye no no. Ina Moses pa Awurade ni Nyankopon echeo. Odi mampa ye intercessory prayer. Na Awurade adenti ena obu hurutia oman a odi ahoden kese ne ensa edi koyi wo Misrim asase so baye no. adenti na mizrim fon kase adwemboni binti en obeyi won kwese okɔ no akoku o na apra won afri asase ani sani free obufu hie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai abraham kai isaac odimano no ukutu nkoto dwen ma se ogyina wonan so na wo yini makomako na wo yini makomako urade hwe gana man se se bebia ye proye kan kan kwa enipo mu die so no mo mo boye mpo mu no mu kuyen urade pagewani ehwesro urade ye bribi hwe wura mu moje hwe guo urade ye bribi hwe wudie koso hwe dwoma ma ye koso hwe boni horo ye koso urade ye bibi otrini ni ne mpa ye babo ma ye tia se se e ya die bebre. E di se wuni nam ho amenye wadwen se wo boni e wudie no nyame hunu nti na woni nam ho. E ye jidi fo di mampa ya e koso nti e na woni nam ho. Nyame pese okoso tra boni mu na to abone so. Sekre wadwen no sra hema na ye dai. Abei kronu akese ne niema basabasa ekosu wiase nyina nyagana nko be bia ewo ho nyankopon ehwehwe sa gidifo be ye odimampa ye te se ne Moses ye no no si na afei mame kwan no si da bi Awurade menye sa ebi se wo ye sa aman atwa wo ho ehia no ombe ka se wo adwem boni tina be fo nti kai Abraham no ye otrini ni kai Isaac also when you kai Israel Jacob unkua woka wonhwa wontam si won se ema wasefo obema wasefo hado so se osronsroma na sase a makan ehu asem yi nyina me de bema wasefo na wedi so akosida tinche modu nine wo se ena boni a urade kan se obeye ne man no eye ne ya odi mampa ye de de ba no no se gana fo mfa ho ba bi edru ni pe wo wiase nyina yiri ehu ne ye odi mampa ya enipa no ngu boni mo de omo yo ma dwen se boni omu di bibi ensi but asem kese ye da hopa amani hu kese ye da hopa ja kese ye da hopa se ye di ye ye odi mampa ya yankopon be hye ne ho animo nyam samra manugu so amika se o mai biare wo wiase nye gana nko there are so many problems poverty hunger misery insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia wo be fe bia, be bia njo, ohia e wo be biara, enye gana nko, e komo be bia rehuo, nana obi kasa, Nigeria ni bi kasa, braye, GS book omo lanche. Ose, and then, ebwe kradi, emse ba pepo, abrofo omu did that bridge yase. Omu ya baby na, iti uti ha, menye wajwe se jama unku wana huwa manye. Hunger, a com near rehuo, and ne upia usro, uda demo usro, insecurity. Yare boni ni yare huruanina, wahe de a dye so, I a friend of COVID-19. Ninina, a kosu, we as in a ninina, ye nipa, say a punya minia, tunya mia china tuna semachine, a woody huruo, and in nipa musha o muhumu, nipa o mu e kuon, mumayan fanning in unquera de animo on pie bom, hallelujah. Iti ebra, nyankupon kase obese Israel, Moses isungu nyame su nyami tieno. Peter, ebra wache no na wache bakono mekachremo. Ajidi fo bompa, wase wache Peter tuwe fiasi diye, so ajidi fo bompa ye. Hallelujah. Empaibono mwe Peter, inye ni tridi dimo. Asimbisani se, se o titifono ye bibi, na yensu ye bibia, edie ni nyame beye. Ose, God has not changed. Nyame on si sign why? Senia o tiane o si mi ye rade min si sada. Unim adisua, unim kodana, unim ohaoni atitie agrehuoni amani hurwa esusun ye. Na ohwehwe se minya nkrofo bi ombe jina e ban no mu no mediama nkrofo e mediama oman o mediama abusu o mediama kura na o mediama omoma ne won yiri no won kru no mana obi wo ha ne yira sakra ne kru nsakra di mano me mompa ese wongu bompa ese nyame nsakra no e bi se wo kru ko de jima fe bo na nyade ketua e yade mu e du papa papa papa nti koso atini si ogu kru nyame so nyame betie wo kru be ma wo no asakra wo yiri won sakra te or titio me mompae se me radi kunu mame honto me debi me mosa mpae no bompae se nyanku ponsi ne ni jidi bonye ni wo ho uyiri e di bonye ni o wuni boni mwe nyame o nyamfa so bie mfrimo ti bompae se ne ebaya o yire besakra na sie nye gidie ne ebom pa ye nyame be hye ne ho animonyam eye wo ba na eye ubusie ni bia ye wo papa na se wo mame no nsakra ye wo titi wana eye wo man mo amamufuo no ana na omu nima gen sakra ho maache afifa edia tutu o ho su wo post won sorry demo to boni a wo mu die nipo mo kwa sori mpo ni bi bompa ye ma wo mu nyina de bia bompa ye ma president o vice any nipo mo parliament ni nyina omo mu ehuri agyna se e wo se mema ni mema da bompa ye ma omo na die tu sodom ne bia metu ye bompa ye ma wo mu sodom se se gomora ahan pom fifiri ba bia kro no na e wo no nyankopon o chiri boni o so ye kronkron se on fona ni nyeden enhwe boni ti se wo ni gi boni hu no di boni sresria nyame o so chiri boni mumie mompa ye ma ye man mumie mompa ye ma ye yire ni ye ma no mumie mompa ye ma ye busuafo na nyame a otie Moses mpa ye no obetie mpa ibo nyame a otie Abraham mpa ye no obetie mpa ibo nyame a otie agidifo mpa ye omo boma Peter na bebia Herod no kohwe wodi beni perform there was no hope the situation was hopeless but any daso efri nyankopon chen ye dey ebai tibia ye woman no e bible kro no na nyame dia maye e gidie kro no na nyame dia maye etisi ye ye ni framane ne niema e koso wiase no so ne pagie ne hwe nyame ani mo a se ne ojuntufo no kan na me mama ni so me kire me po ehe na me mu afri beba me mu afra safo ye ho a osro eni asase yofo ema mpa ebo no enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american ko a bo mpa e ma ni boyefo ye dey ensakra wudifo no mo wura mu ni fie no nyina omo nsakra akromfo no nyina mfatuo nto ho adwamamofo na adwamammo eni aware seye eni mema eni mema dane e ma ni madan ti ne ma jeffrey sru be se sodom bo mpa e se ne be yankopon mo bru hunu be ba o man gana so eni wiase be bia enu ni ade a onyankopon dia mai it is a basie bompaya me se nyame ni a oyeye no obesan aye bio bebia obia no me mompae wankasa obeye di mama obi no kai hu se obone no odia to kabare mambo jara ye de ahohro o si se basie obi ye di bonye ni David ne kan yo o de boni she na kuma uhudi she na kuma bompae nyame ye de ontie e ya trene fo ene bompae nyankopon ye de etie ni boye di mpae obebo ale se nyame bia di boye ni hume mobo enipa no bi wo hwe ni wo wu obo si nyame ujimi a mi ni boni no bi o nyame je no a no sa ko di boni no bi o udi nyame aya no mana de ahoma so ni na na di ni di agro nyame ye ni ne ho agro wai ba bia obi a bompae sakra na fa ahoma nyankopon na su di ma wo mai di ma wo yire di ma wukunu di ma wobusua se ne be nyankopon adom be ba ye nyina so ne se base ewiase we be na wi a ye nkoje mu da ye be ko heaven praise the lord be bia obi a me mo mpae onyame a utumi ade nyina ye uda so ye wa onwe juma no century ni a wo ye ne wo bible mu wo ye ne Abraham mreso wo ye ne Moses mreso wo ye ne Peter no mreso Awurade adrie so ye bi manye wo Yesu Kristo de mo tamre boni emini nipa e wo wiase amane emini nipa wo wiase empire ne se Awurade twa ni hwe wo man a wabo ne yie mfiri sa amane nyina mu wo Yesu Kristo de mo amane bia obi biara de mu sa don ni mrei a odwini wo wuo ho akonfo hye ne ne keka ka ho Awurade bi hye se sa ne ma no nyina mfiri wo akoma mu wo Yesu Kristo de mo ta mujadi hye no a epi wo cavalry na Awurade fa te wo nkrofo ho ne yie mfiri amane nyina mu wo Yesu Kristo din kese no mo na me bompa asafo no ka amen Yankopon to no boasin o shrau pa o mua wasema watie yeni yefu menye o tiefu kwa rifu for emfanada o hon. Upe se ufra eye 0244-938-217. Ti for pay and when ye say. Montu see on Jumbin Chirayin. A bed then ye betro rather Juman and a fasso. Jerusalem, semi really free wa, mammy nifa really in free in Hokeka. Saman Kaiwa, mammy touch them and farm dodum. Saman Kaiwa, some mu Jerusalem and Chem and Yinina.
1: Ewurade ka Jerusalem da no ma Edom ma. So wo se se munwiri munwiri munwiri nkosi ni fapem so. Babel baba waye wo pasa. Enhyane di otua oka. Se de wo de ye ye no. Enhyane di osowo nkokoa mu

compile na eti onyankopon asem fo ehira obebre se nenso de aba unayansese meti wasem bompae de me mame ne me papa nom ne adofo omuti nyina hye wonsa se rade wo se tie de ebeti enti ase ehunu su ebehu na ye hunu mo mempae ne se bra wonsem obei mahohon kronkron chirechirefo no omie ye enti ase ne ye nya enti ase ne ehunu mo ye se ne be enhira wasisi wasem ne be ye ndia yedo wasi sueti wo yesu dem na me bompae amen adofo nom egusu a ye hwetwe.

0: tia o ye ne beye atene ne fo ne no. Na emra no die, e base mfumso no enoso. Se enche emra wo bebiya, uye bibiye nkaso wa ye boni. Nimu eche emra se mfanensi ya udisi wa yese deo ye nwa ye boni. Eno se, emra no die, e base mfumso no noso. Na die boni adoso no, adom, abroso, achenso. Enipe pika adom, omu nyanti asye. Omu nti asye nyina ne se, adom no ewo hose ni ebe ebe ma ye lansi sinye dia ye boni. Debi, Bible si bebi ya boni adosu nyami mana adom ebroso mae. Enye ma eye boni ya untumi nyaye no, adom ba obe buwa emwe tumie jaye. Enye ma ujaya eye uyayaya, umprebie ujano eye uya, mede, mijaya mede ni medidi, na aduma babe buwa useni ebea, abranti ya na baba anuhu dobe fru, muna adu do nina ama yesu, dia mwenye ankupo useni ebea ube bobrapa. Aduma jume ye, na hete se kani eye operation, ufrebi bichloroform. Minim se ene de ene mana dosu omutimu wo pane ene ho awu yetwa wa ni gususu ni etwa so onte eh enti adom ne adwuma wa ye ni ti se otise chloroform se woni gusu ni ayo operation a untumi ye nwa opane ye yemfa bibie mfa ohwana no ma wo na ye untumi ni mom se ye yesa ade no oni pedue mu a yetwa wa etwa kro no a anka woni gusu a obeti ye wa ahwia obesori adwane kra enso so adom no chloroform no ba na pane no e ba ye betwitwa na ni doctor no kra di nkomo bo hu se owie bibia na oyi yare na firi ho adom ne dwuma e ye no no adom beboa ye ma ye jai boni ye adom me Cheye mawo boni mo. Obi o hone se o kwa sore ye Kristo ni ni abre pa obahwe no kunto kwa no yesi. Simarafu nare na wo yesa ozuwa ye adom. Adom na eye dai adom na bua se kunto kwa na. Adom be bua mo janto kwa kun. Nti nkrofo mo ye adom ye adom obo jama o twempra. Wunya ntuna twe. Ane na mude mo ye nyamsom dindin din se. Eye adom adom ne de ko heavy. Enye se bia magya nsawe ana se magya boni ye. Ne mom eye adom wunya nti adom ase. Roman fo mo ne tin sie nchemu ba kun. Osmavo Paul. Yanku padum ote aduma sipa, ote Bible asipa, uni munyame pa, wuhunu Damascus kwa mu pa. Osi enti efi yebe kasei. Yenti na boni muna adumo no nosu ana. Ubia usu ye Kristo ni awasakra debi ya ukunto kwa debi ya uditro debi ya nukunu kundina tem. Oba anu udibema tembema anu oshene yire. Ye mkosu ntina yire huye numuna adumunu nosu ana. Ye mkosu ntina teni ye numuna adumunu nosu ana. Na stela ye mfre husi ye Kristo fwana. Amasofu bie nyano amu odifu bie nyano. Nke ne difu diombe kaso. Ae nwa eyadum. Pausi debida. Ebe ye den ena ebe da so atena si wo boni mu anase muni mse ye mududu a wo bon yesu ko Kristo yesu mu no obo yesu ekoni wuo mu eti wonam owuo mu asu bosu asie ye ne ne se de wonam agya no ni monyam eso enya ni Kristo frebufuo mu no Sara na yenso ye nante enkwa foforo mu haleluya eti so bi wo Kristo mu a no ya body fufro ni madada ni nyina twem hwe eno me nyina aye fufro nti adom no ba be boyen emie fri boni mo adom no be boyen emie jai boni adom a meshe ye ma na ye dia ye nyom ne eto ye adom ye adom ye adom ye adom Liberia na me wo ho na so bia na wo ha miti wonka o se ye fri won greater grace. A greater grace, no monte as I said, the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh, now, oh, qua so de be no de bonny, now, do no dorsal. I don't be boying, and my eat mo e janny, I am fire, hold in enjoy. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. A young coupon, I don't. Ah, me no me no kayen se kayen fata. Enke abofo mpo ti jina ane ye wangwa se, ey, nyame na dumu dosu o. Osi Mose, ede mrano ne ba, ne yesu de o di adum, ena aba, praise the Lord. Iti na dumu no ye wangwa juma ni nsenche ni o nipa brabum. It is free, eye kwa. Sa uo hwa, na mfa nse bia, afashe da kesebi, tise bro nyanini ya kika kahon. ka bi hye mu ba hwe no bi ahyehye enema bebre entuma eni akukọ bayre odisika kese aye de aka ho wo nyina wo dwin se ye bere no manyawe manyawe wo ba hwe no de abesi o efri hifa asuma sise ye mfamra ei wadomi o wanye ho adwuma wantua ho sika wanye hwe nipa no de abekye okwa adom no sa na tie ebre nipa ye boni free ye mame ye mu anka owue ne awie ne fata ye no ne yakopon di yesu adom ye adom osom bo yesu ono ne adom osom bo nti se yesu kristo ba wa bra bo mu a wode adom tumi ne aho de ebre o se ne be ya boni mpo kire obo nsema chichiri wa tumu no he will set you free Ose oba no maude ho a obeye odishi ampa uhu yesu a uhu enkwa unya dankwa unya huhumu awo nye awo ye mamini ye papa de wuye boni peter se we abrabo funa ye mamini ye papa nom de awo ye yankupon enso e ba be wo onam yesu kristo su no de adom amao de adom no na eboa ma afo bo eda so ye boni afo bo ye da wuo no yankupon twam no amao dankwa praise the lord Eti enya dia obi na odi na ho dia ye na mechine kom akonchine ye gudu pa se akonchine nkoa na ye nyina chine ko heavy anke pintumi nko e ya dom ene de bai roman fo ngom eti miensa oka free nche mu dun kro na osi na ye nim se bibia emra no se no oka chire won a wo wo emra no mu na wo mu obia wamua umbia no waka umbia no atum. Na wiesi nina benyakupon ate muase. Efi se, onfri mre nyumomu emu hunem biara bim. Ewo nenim. Ube tumie buhu bim wa wasori enim. Emrane nshishe na modete ho. Ube tumie buhu bim wa bebiane. Kwenye mienim paadia. Ene mija krantie wye. Ene mi kwa sori miminda. Ene mija kwe siada som. Enu nye papa. Miminda di ene ye papa. Nye mienim mikacho so ubedifo. Nye mienim ubedifo. Wasi ifri se onfri mrenyumomu emu hunem biara bim nenim. Na mbrasu no onem hunu boni ye na afei ebra yesu adom osom bo na ba no na afei ebra nyankopon hanye pia ma nipa nyina no na afei wakwati mra ayi nyankopon tene ne adi ehu adanse ne mra ne adifo edie no obisi midi mra du no nyina so ansa na betumi edi mra du so no gisa adom ka ho ntisa wuntumi Ne Bible si ba u tumra no ba ku penso awa hede watu ni nyina. Iti adumu nebe buaw ma unko fo ubi yiri. Adumu nebe buaw ma u mokro no. Adumu nebe buaw nwe tumie diso. Udi upata pa e diso adakro ube tofom. Ube tini nyina. Wasi efe wakweti mre e yi nyanku pontine ni edi. E huwa dansi ene mre ni edi ifo diye. E yi nyanku pontine ni enam Yesu Kristo hu jidiye so. E sheni wa wajidiye nyine mono na eba wo nyina so. Na nsonsu niye bie ni efise wo nyina ye boni ni nyanku poni mo nyama bo. Na wadina dom praise the Lord. E nam wajia e wo Kristo Yesu muno subu wa mbimu kwa. Tumi nka se don a meto ma asore ko nwa meto e fan a meto ma don ti nya aso ti nya me ma ba bie gate ma me nko de bi nya ne ma ye toto de yesu aye ne mremu dua no so uma moja no bi so so so a na wo se bi obi a ye mun enfre ni pomo no no abe se bi adom amo abe se bi ono ne yankopon de ne si wo se mpata de ni moja mu no wadi odi wafagidie so agye no na odi akyre ne tene Ni boni a waye ne kani ni twa wa ma ni twa mu Yakobon bo asito mu nti na ode a kire ne tene no ebre yi mo na ono anso atene na obudie wo nam Yesu hu gidie no so bim ama no atene be praise the lord Ti adom o ye juma kese pa we mo. Ono dia wo fofro bre, ono de nsisa baye ebre, ono o maye treni atade ehye. Ono na bre ye di frank ye de ko to hell forever no. Ono no buye bim se de bi, enkrofo no masisa wo destiny. Hallelujah. Ebi o mo koda no mo nkoje mo mo ko heaven. E ya adom, ti ye dru heaven a obi ntumi ka se, ena me ye we na me ye se urade e dawase de onam yesu ye su ye no mremudue. Me no ne de ko heaven. Enti sa na se wo chine kom na so mi di sika mi wo sika na mi di bia si asori da mi di bia toto nkonwa ye nyina pie heaven na nyame ka se da so nyame to bu ase o nye wo na odi mba ha eye don amitoye eye konwa amitoye fire amitoma amasori tia asori da mi si ya we su si nyame nye se aba ha no be ma ode so ense beba be nya de ketoa ti nyame hwehwe se ye di bibia ye fa ye ho to na dum so. Praise the Lord. Ephesians chapter 2 verse 8. Ephesians 4 etimie no enchichemo enwoche. O se na adom eno di nem jidie so ajemo nkwa. Me mame wenya nkwa ji ana. Eye sika body how dey come so for ntira na debida. Ya adom a wodi ji Yesu ho asem di ene nsisa no ye dey e baaye. Bibi biara wenye fi Yakopon chen se ye nkwa ji se akoma mutie kronkron ye se ye honam nhyira bi mpo no anya. Ni nyina nam den so na baaye. Ena madom so. Adom no di nem jidie so agye mo nkwa emfiri mo a e Yakopon akyede. Emfiri nyuma mu na obiara anhoahoa ne ho. Praise the Lord. Efri nyume bia waye mu na obiara anhoahoa ne ho. Obia mfa ntu ne ho se ena meye we na meme ye se na meme ye se daabi adom ene de ebrei ade ankaye emfata ye na ye nse no ene Yakopon nam na dum so e de amaye ke fata owuo ke fata gya ni Yakopon nam Yesu so ayi wo wi afri enso yi afri atemwo mo e di aba enkom eti wo kai John chapter 5 wa Yohana asempa no eti enum wo kai afri enjichemo edionu enai na yenhwe nia osumafo no e ka kire edionu nai o se nokre nokre mesimo se di otimasem no gi de osuma me no die no wodan kwa na omma atemwo mo wetwem afri owuo mo konkom adom ne yu fri owuo mu konkwam de owuo mu no ama odan kwa edi se ba se won kwa kakra na ye nkwa kakra ekura ye fi ye nsa Yesu si mini wo usori ene nkwa de ogimi die no owu mpa obesori obetena ho forever obekọ heaven forever samre na nso no omo mutietie nyame adom so omutietie Yesu so omutietie Yakopon asem so ene de nkronkron ye ni de tren ni de no mso so kọ de gem de owuo mu de so ene si twere mo eye two things. You either go to the right or to the left. Uko benkuma na se nifa. Mi pese mi bisa o se hifa na ope se okro. So ope se okwa, betina dom ka no mo nye nko. Men kechire. Nen fa en defendi boni. Nen yen kante hon o boni hon Adam. Ade na oye sa anye miye ye oba anwa. Oba ade na oye sa anye miye ye ye wowo nwa. Wowo de nyaminu ni ni asembia onde hijane da hoye de eche no. Na minu miye no die ye wo kwanse ye sisa. Ye wo kwanse ye fri sumu baha imo. Ye wo kwanse ye fri boni imo. Eti John se, omo muji Yesu Kristo die no. Omuji nyame di na omuji Yesu di na obetwem afri owuo mu akonkom sankrofo no ma temu mu da adom a omenya no wo Yesu nchenti no asesa won bra no agye enyuma boni ni nyuma funu ye nti no ye enyuma penti eniam omu ye nyina nipa nim won dada ebro mu sakra nsu nipa hu won efia wo te omu ni mabrabo omu bon tokọ omu kone enkrofo ho nsem ne mprasem ne sabie ne bibia wo sesa samye ma nyina betwem akọ nipa hu se nyame adoma ye dai abana so ene de enkrofobi kan se Yesu anya adom bo he no bo afefom no bonyam ne ne wadre aye aye ene tie Yesu adom abana so Jesus na ho boni ye adwuma wo Yesu anya adom owia no ko di boni owia no ko bo adwaman owia no ko mpran adom ba boni be free ho akọ o si be bia boni adọsu no nyame ma na adom ye den edọsu maye se ne be ye den sesa be bre ye ni etumi afata wo sura himan mo edi se sa adom no nyem ma wo so a enenye sika ne de tọ
1: Nwaka si minisika, eye free gift of grace. Hallelujah. Eye aduma, eye kwa. For all have sinned and come short of the glory of God. Ye nyina ye boni nyanku poeni monyoma ye den aboye. Ntise uba adumnu mwa. Ube hunse, boni efri wako, wenye boni fefri, wenye mkwaje, nyami aduma basu, wenye nyami mobro hunu. Iti, you've become a wonder in the sight of the people in your home, in your place of work, in the market, in the school, wherever you find yourself. Eni peni mose wunye, adumno ba yenti, ensisaye den abo. Ba and prachinu nyine chem to kwa kun pipe wanun to kwa kunu nyine chum praye hun to kwa kunu nyine chum and wabomi banun to kwa kunu nyinaye de e chum a dumni tum yesa de the wonder of God's grace. Ubi define grace is God's riches at Christ's expense. Unyankupon hunya enam Yesu eso eneba na mania wo hunu wo cavalry no enu ne disa adom no ye den ebreye enipa de ye ka ahunya ebunu sika mu ko a adan dodoa wo ka dodoa wo sika kesi awda wo bank ni nyina ye good but into me fa wo nko heaven nyankopon ahunya ene se de bon ye ni aye mu no emfra ini pomo se ni pakro na sese firi ni tri so akoka ne nan ase honhum no abeye wo mama onya no ho se aduma ba no so ma se ni pakro no onya ticket e de ko heaven obetumi nya America ticket obetumi nya Britain ticket Germany ticket so heaven ticket enye sika ne de to e kan hiafo nyina be ko gem na ka asikafo nyina ko heaven. Esu nyame wa anye ni sa, wa ye na dom, praise the Lord. Iti ene se ushe wa bra bom ne hun se bonia doreo. Na ne watin kase adumbi woho, muje bie shiegu wo kavari. Di bonye ni tomu ane hun boni nyina huhuru. Mi pa ucho, minka se midi ya wu, mi pa pa bufu ntie bufu ne binu odia wu me, mnyame ngu, ne bufu nufri ho. Na bo tremra, praise the Lord. Mi pa ye kwa wise ni tie wu mine sana mino, mi pa cho. Menya meso ngoka ho na asawie no mfri honko bibi biara eye boni be all in a fi bon samwe di ni pe ko jemo no adum betumi amma oso every head we see baby papa, praise the Lord. Eno asem ne e ka kiro the wonders of God's grace uhu obi a oye obi oye di boni ni pa na be hwese se obi bon cross Yesu intimidi a chew madam fu bi se se we free mo eye mrante e be for eni esi so ya ye jijiska ni enam ni ekenya msem apostle kodua de obeye Pentecost general secretary no ka ho ba ko su e friend no be ba ko e friend ni wood ene ba ko su e friend ko kodua du de worker san ye jijiska brante ni enam ni ekenya msem sa eti waranfo ba ko no oso sacred de wawu no ono se oda hospital wo po no kenya msem chire obi oda hospital obi ne nya problem wo ko ja no na o makoka ho asem no nya accident oda hospital wo mpo no kan sem pa kire obi obin oh he's a beautiful Christian na ni Christo sum ne fe se o se so me sakra ye no kaka kra bi ko me de me kwa nkafo because me nua no na no mo confie papa afi me sakra ye no mo kam am se Yesu ntimi de achew enti o mo hwe se sisa no se ni esi ba ye no na o mo nti ase ye na o mo ka se bia jama na dwire ye de ye wo free kwa sori e wo ba sori hu dede en sisa be na wo fie fo hu wo mo en sisa be na wo kuna hu wo mo en sisa be na wo yire hu wo mo wo kuro ka ba ku no aka mie no be man so wo yire kasa na wo abona no na apai no aka kire se wo de masofu hu se me na mbo wo be hu ni ameyo sofu wo hu nyame hu ana adum no e pe wo cavalry. And this obe me be as a source, me since century, ye be so a brabo. Yamia aduma, Nessa, ye becas alfa soho. O simina nam ye ni boyo fun yin emu edikai. Adum no to me Damascus quemono. Bonini yin e fi home ma beye a training for yin e, praise the Lord. I don't know the situation you find yourself in. Nemo mini be me bea, and ne se woody gidi tia na mon kono wa. Obeye nema sronko ewa abrabom. Adum embe tu kwa yinseni. Ni nyani hon kose kwa yinseni. Adum onkono. Oni kwa yinseni ubonko mwa. Onkrono. No watu pretuari nina achre. Hallelujah. Bebia ubiano. Mipese upeje wenishe kavari. E mwje biso so. me bi so so so me fa wa sori ntu ho na me kwa sori asbesi me kwa sori bintre ya so na ye che obi die ye che asori nyina ne adom e din sisa e brew utna asori de mu mfie pete pepe ne to kwa dada no na wo ko e tro dada na na wudi adwama dada no na wo bo e tro dada na na wudi a e no emfaso bie ni so enye wan wo si me se urade urade e no be ko sra himam ni mo wa wo ye meja wo soro no apede e da no nipa bebre nye kakra bi be kan kire mi se urade urade emfa wudi enhye nkom yemfa wudi entutu ahohom moni yemfa wudi enye ahodi ne pia na eno na mepae mu aka kire mo se mi hu mu da mo fi mi so nko mo amoye de entene ni nyina ejina tene ne so se no ni mu aka wano tum woni hu de hunu na wo ye wo hye nkom te se den ututu ahohom moni te se den na wudi bone a adom nyanto ene wudi gidie behwe soro no aka kire se adom mi pese me no tena oni adom tena ifi anopa kosi nwumra obra nye te se ne tie da hallelujah sisi aye kase yensofu pani komoyi oye crusade ye friend global crusade odin kai ye bi wo abuja you connect to the whole world wo phone wo betumi hunu wo so betumi hunu youtube betumi hunu wo facebook betumi hunu twitter wo betumi hunu bebia na ususu utie bi na adumru bi gumu na adumru bi gumu na owia obom paye simple wo enra testimonies no ebifi all over ena eba omo mu wo Pakistan nyina ye testimony free ho we free ha ni nyina just simple like that oh and then so say ni nipa ye Christo sum upese wunya ya resaf twade bra fanka bra fa busuma ku tre bra oh e kudo ene de keka ene pe bufa so sa owu ya so so be hun se jem kinkra o se urade da dai o se nyewa o se mi se urade urade ene be ko sra himom wa wo ye meja wo sru na ebede no otumi ade nyame pe wa bradom nka ho bebia wo bia no bompa ile peju ani hwe cavalry ne ka kire nyankopon se urade bo ame crusade ni sha se ya wada nyumre nyumre bia ba so fie de nyumre nre nyumre e ba so ne kwesiada etoa so nyumre so 3 pm e be ba so fanse 4 o'clock ne a sha se juada brada no be wi nyumre nyumre sa na enwie no be se bebia bai baby a bye. But we say ni po muti boni muna human muni na tete. Ina ni tiasi eti se ni akanchwa no pay. Uti asi na bompa ye nyami baya century ni ama. Baby a ubi ame bompa ye. Din kai bompa ye kanchwa ni yangu ponse radi ma wadom emra meso. Eni eme woma brabu mu mi jaya na bunse muni mameno. Adomba bitu mi jeni ni na. Adomba ensi sambi tu mi aba. Adomba enkwa je bitu mi aba. Adumba isumbe firi ho ama mabrabu mu aye han ewia be bo mabrabu rade boa me mama ho den aye di jai boni boni ni nipa mane kese sikantumi nyim firi ho ahode ntumi nyim firi ho aye yesu ni moja no na onam na dum so edi enji en firi boni mu onyame tumfo ye da wase se nenso onam odum so amie hu the wonders of God's grace nyankopon dum won waso a eba titefo no so eba asomafo no so eba gidifo so na esese nipa ne rade medimetiefo nyina hye wo se obi biara wate wasem ni wate ase na ohwehwe san sesen rade hunu mobo na sesan wo Yesu Kristo die mo ma wadum tumi no aho den emro so ma obi biara mfa ho bone eti ne mu ne ba bia wo a ho aye bone wo se se adom ba bone be free ho rade mempae ni se betwro enipa din won kwanguma mo bre nipa sakrai na ma aduma ye betum dia trance amao se basi wo mo nkwa mo yetumi aye wodia ye da wase se wetie wo Yesu de mo na ye bom pae nyakopon onhyira opa se waya so ama na sem se wo wo asembise bia obetumi afre 0244 938 217 bia wo bia obetumi afre na ye yi wo ano asembisa wo bia wo de boase ne be a nyame adum benya bebi agina yie se base nyame be fa krofo a omanya adum
0: idi nyame atemtietie nyame so ye bone na dwen sakra ewo yesu mu no ehu ahia wo na eduru bra wo mu wuo senia omusikai bible will be ka na enemrenso yemrenso fonso e will be ka timi pese me kenkan bible mu die na ansana maka enkrofo mu wuo no so ho asem akyerew senia beya ebefa bible mu asem no asemuhia testimonies of dying infidels and wicked men. Jeremiah chapter 16 verses 3 and 4. Jeremiah 18.

sonsun ye betu Israel mwa ni Mizrim mwa ntem. Na de eye Israel fo de no bia ngu. Na Awurade hye da se. Ɔkyerɛ na Awurade bɛyɛ wei wasase so. Na ade kyenye no. Awurade yɛ saa de no. Na Mizrim mwa nyina wui. Na Israel mwa no ba kumpo ngu. Na Pharaoh so ma wɔkɔhwɛ na hwɛ. Na Israel fo mwa no ba kumpo ngui. Na so Pharaoh akoma yɛ dia. Wa ama oman na nko. Ɛna Awurade ka kyerɛ Mose ne Aaron se. Momfa fununu mu nson nsama. Na Mose ntompete ehunu mu wo Pharaoh anim. Na ɛna ne Mizrim asase nyina so tutu. Na nye nipa ne mmoa ho pompo a epaepa tutu akuru. Mizrim asase nyina so. Na so saa fununu mu nson. Na kogyina Pharaoh anim. Na Mose de pete ehunu mu. Na dane nipa ne mmoa ho pompo a epaepa tutu akuru. Na pompo ne nti akɔmfo no antumi anyina Mose anim. Efise na mpompo ne sisi akɔmfo ne Mizrimfo nyina. Na Awurade prim Pharaoh akoma na wantie wɔn. Sɛde Awurade ka kyerɛ Mose no. Na Awurade ka kyerɛ Mose sɛ tua no pahema kɔgyina Pharaoh anim. Na ka kyerɛ ne sɛ Awurade, Hebrifo Nyankopɔn no sɛ nie. Ma me man nkɔnkɔso me. Na afei deɛ me ma me haw nyinaa bo akoma so ne nkoa ne oman mu. Na wahunu sɛ obie ni hɔ ɔte sɛ me wɔ asase nyinaa so. Na afei sɛ matene me nsa na mede owiadeɛ mabɔ wo ne woman a ɛnka wɔatwa wo afiri asase so. Nanso wei nti na mema wo gyina hɔ. Sɛ mɛyi me tumi adi makyerɛ wo na waka me din ho asɛm asase nyinaa so. Woda so maa ho so na wotumi man kwan sɛ womma wɔ nkɔ. Hwɛ, ɔtena sɛ sɛ mema ɔsoro aboa mu ɔduru pa a ɛso bi maa Mizrim da. Frida wo sha asie di bedru ne yato. Na afei suma mo nkofa wo mwa ne obi bi e wo wirem rantem. Onipa bi e fie bua bi a obehu no wirem. Mo amfa na ma fie no. So osuru abuo no gu won so a obewu. Fere nkuam di osuru awurade asem ne de ne nkoa ne ne mmoa dwane ba fie. Na de wo mmoa awurade asem ne gya ne nkoa ne ne mmoa wo wirem. Ene awurade ka kyerɛ Mose se. Tene won sa kwa ehunum. Na osuru abuo nto Mizrim asase nyinaa so. Nipa ne mmoa ne wirem haha nyinaa so wɔ Mizrim asase so. Na Mose tene ne poma kɔɔ ehunum. Na Awurade maa pranaa ne ɔsoro aboɔ bae. Na ogya poro guu asase so. Na Awurade maa ɔsoro aboɔ tɔɔ Mizrim asase so. Na ɔsoro aboɔ ne ogya a ɛdɛre framfram. Toatoamu a ɛfra ɔsoro aboɔ no mu a ano ɔden pii pa a ɛso bi maa Mizrim asase nyinaa so da firi da a ɔman no bae. Na ɔsoro aboɔ no gu Mizrim asase nyinaa so. Deɛ wɔwiram nyinaa. Ɛfiri nipa so kɔsi mmoa so. Na ɔsoro aboɔ no gu Mizrim aha nyinaa so. Na ɛbubuu wiram nnua nyinaa. Gye Gosen asase a Israelfoɔ wɔ soɔ no so nko. Na ɔsoro aboɔ no biantɔ. Ɛna Farao soma ma wɔbɛfrɛ Mose ne Aaron ka kyerɛ wɔn sɛ. Wei deɛ mayɛ bɔne. Awurade ne ɔteneneeni. Na me ne me man ne abɔnefoɔ. Mompɛ Awurade kyɛw. Ne Nyankopɔn pranaa ne ɔsoro aboɔ no nyae na dɔɔso na mɛma mo akɔ na montena ha bio. Ɛna Mose ka kyerɛ ne sɛ mefiri ade mefiri kuro no mu ara pa a mɛtrɛ me nsɛm akyerɛ Awurade na pranaa no to betwa na ɔsoro aboɔ no antɔ bio na woahunu sɛ Awurade na asase wɔ no. Na wo ne wo nkoa deɛ menim sɛ monya nsuro Awurade Nyankopɔn ne gu asaawa ne atokoɔ so nso na atokoɔ no ayɛ mɛtem. Na asawa no nso ɛyɛ gunhyerɛne. Na awio ne kɔkɔte deɛ ɛnwusu bi ebisɛ no ka akyi. Na Mose firi Farao nkyɛn na ofiri kuro no mu kɔtrɛ ne nsɛm kyerɛɛ Awurade. Na pranaa ne ɔsoro aboɔ no to twae na osuo no gyaee asase so guo. Na Farao hunuu sɛ osutɔ ne ɔsoro aboɔ ne apranaa no to atwa no, ɔsan yɛɛ bɔne bio. Na ɔhyɛɛ n'akoma den ɔno ne ne nkoa. Na Farao akoma pirim yaa. Na wa ama Israel

ya onyankopon se madofo na mo nante odo mo se die kristo nso dwomo no de ne ho ema ye nse aye de ni afode a obom onyankopon aye tuhwa a ede no osi na adwamammo ani afidio ye nyina ana ni brie de mo ma wo modimpo ewo mo mo se die sa ho tofo ani ani wudie ne nkwase asema na asresre se mo ayense ne mo asida ebi se mu ni mudada se odwamanfo biara na ofindie yi ana onibrifo a oyɛ obusunsuni ani epegyade kristo ni yankopɔ ahenie mu mo ma obi mfa nse hunu na adamo na saa no ma yi nti ani onyankopɔ bufuo eba so de maso iti muni won eni twaka bia chemu wotwe no ose na aka ne no na mu yesum na afedie mu ye han ma menti amen ewrade mu mo nante se hanma if you say han ba de di papa ye ni trene ne no kure nyina mo na mo so de so ewrade ni ye no hwe na mo nyo esum nyuma a enso aba no bi ne mo munyi ho atai if you say no ma wo hunta yo no o ma sori ye mie nto ho mani pa nhunu mu ya tutum ba bia glasses ni nyina ye tinted glasses bibio mu ye no ho hunhumu insense ye shidi ho ne ne me konsoro se pia bonte a enya sem ketoa ifri se no ma wo hunta yo no ye ni wu se wo bodin po no me nyina so yi ho atan a han yi na di e se di wo ye di nyina eye han enti na osi wa wada nyane na sorry fear wo fo mu the christ of beshrama praise the lord ebi anu ada oboni mo ene yesu kachro se nyane wai wada wo bufo mu yesu si nyane wai bibi biara ye boni a woti mo no eno nti na yesu behwie ne moje kui obetumi abompa ye no aka oboni a kire nyankopon bohye no wo ho sisi e kan ye boni kira oye no kwafo ni tini so de boni nyina beche no betie ho fidi entini nyina ho anajua konenim adichia ben Mama ye yi sumu nyuma nyina ntungu yen she han akode. Sorry, sufro nyankopon. E dru bre wo so hwehwe urade. Obeba no bi hwe trene ego so. Ukwa sorry a che, so wunya e boni ye. Wunya ntokwa ko woni wo yiri no kunu. Omba udidi won atem na ni tri se brechie, ene ne keka ho. Enya godie o. So oba ni tri ti se brechie, wo ye brechie ma me no nso ye brechie ba. Nti nya dia wo so dia teni dia gro nya me na abo nipa wo fre na brechie ka kire nyankopon se ne wo hu mo bo na wo ji wo fre boni nyina mu se ye kitoa se ye kese nya me nje omuja kro no a na ye boni ho adro omuja kro na wo hwe gu cavalry na ye boni ho adwuma pa ji woni hwe cavalry na ka kire rade so ma muja no so so be bia wo bia me mo mpa e rade kron kron Ishra ubebre se nensu wa miyatia siye se. Siye shushye nye nanti kwa hiyan hiyanu mwa. Ediembe kwa mkwa inye viyemu. Ubibiara watia se mu inu uhu se bibi one namnu nye. Uwenye nuhu wakane boni achro. No obe shushye kwa hiyan hiyanu radima. No mfasu nku siya siye u yesu diemu. Omuti enso umantia siya radi huombo na mwa umtia siye. Vise wakase nye upesu okrebi ya beira. Yanwese ni penji na atia siya na yebe sakra nye nya mkwa enye vyeye. Radi mibisa adum, adume free sro, adume free nyamincha, aduma esuchen bone. Se imra ya shefoni etifu njinemu. Se nebe ya ubibiare ntie nsemu injina nonsa nkotua bone suwo Yesu Kristo demu. Mujadishe ne radi fahukro unkrofo hon. Atie hon fridi entran. Bra uji e mboni. Sene ojon tufono ken radi e yari enso. Jifri enso. Ye mro ye. Radi jifri enso. En kuguwe juma yumuni ya wari yumuni ya guse. Radi jini yine fi enso wo Yesu Kristo demo. Radi mawonsaso e wo mkrofo so. Shohon mwenyambe bre. Wo Yesu demo. Na ye bompaye. Amen.

ehunu no adofo afie ye nyankopon ba na de ebeye no nya na adi de yinim sesi oyi ne ho adi a ebeye se ono ifise ebehunu se de ote osi obiara a owo ne ho ni dasoe no ote ne ho se de Kristo ho ye den etie nti obi a owo ni dasoe se ope heavy akono se ni pakro no ete ne ho firi bone ho ote ne ho firi bonsam ho ote ne ho firi wiase enkekaye ne bone huru nyina ho bi se owo ni dasoe se kakra bi na Yesu aba oba be fa me akọ adofo no heaven. What a place. The eternal dwelling place of God. Heaven. Yeah. Or maybe ni. Bebi a onyankopon tumfo no te. A beautiful place where there is no sin, no crime, no Satan, no demon, no curse, no sickness, no suffering, no injustice, no oppression, no darkness, no death. Ye ka safa heaven ho. Babu maye ti ase se eye bia onyankopon te eye bia efe papa boni bie ni ho emumuye bie ni ho bonsem bie ni ho ahomoni bie ni ho enomi bie ni ho yade ni ho amani huna ye fomo ewiase nyina ebi ni heaven heaven ye nyansem ne de akokota kaso ojaji no wabueti ame debi Enhyeso bie ni heaven isum eni ho ena wuwu nsoso eni heaven praise the lord eye da nkwa eye da nije da ahoto eni da ahosepe heaven what a joy to be there only for one day udru heaven one day amane a wafa mu mfie wo ha asase so no onkai ba kokra eti eye Adie hun hia pa se odaseni bia wo asase so adwe heaven ho ebise nyame asem na aka utwe mutan ya heaven wo ho iti bra wo dwene ho na wo hwe kwan a wo befa so obetumi akọ ho no nyankopon so betumi aboa wo ebise wasiesie bia na manipa senka yemfiri sasase a amane hunu ne oha owuo ne yade ne kane musuo nyina we na ka yembra heaven metna ho afebo se eba se wuhu se o maybe o ha e friend heaven na wo pese wo ko ha en udru ho anye se bia wo kwa ko tena ho afepe da bi en enye mfia pema na pepepem eye afebo millions and trillions of years na wo ti ho de bia na wani age e wo ho man krofo a o masakra o madwene ati ohun fi boni nyina ho na omudi Kristo echi ewiew anadwo emrepam omreboni mo omudi nechi omuna omukwakotena heaven Titus chapter 2 13 and 14 Tito eti mienu chemudu miensa ene edunai okan fi chemudu ba kuno si nyankopon aduma wodi osi ni nyankopon aduma ede enkwagye ebama nipa nyina no eyi ne ho eye ne ye Se ya pomu subo eni wiase akono a yemfa adwremotee eni treni no onyamsompa entene wiase emu entwen onyankopon kese eni ya jinkwa Kristo Yesu ahoto eni daso eni nani monyam ahuyie ona na odi ne ho eman yen no agye firi mrato nyine mu we dra or maybe ho aye or no any dear or bo in your mapa home modine praise the Lord. If we ask you a yamre so wo a jumamo we see a jina se obey ya dear e sonya mieni. Se Christo ni bienim se on ye juma ma by o yamu yami. Dachi nyamienim no ko jina bu hon kunta. Iti nya dia bon sam di shen na jum se we away se sa we ni a dea obey ye da if you say or chen yesu. Enu bi na na Daniel owo Darius ahima mu a na wo ye no nyankopon honhom ewo num nkrofo na ne di adanse se honhom bi wonum a esensika eti nkrofo no ohene no de ne ho ato Daniel so se Daniel oye nyankopon ako a ompe bone ompe se obewi aban sika obeye bibia emfra bia eti nkrofo omwo ho no nyina ono na ohene ne esi won so
na obi a wo ye head na no mpe bone obetu ensa ne ho aye bone amna ye ye etin krofo no tenase dwen ya se akwa we mpe dodo a wo hey sikai ye nya binwia nti kwa bia so wo so free akwam ti wo mo hyase ehwehwe ne krater mu ne sikasem ne bibia wo nya mfom so bia nti a Daniel if you said na ope heavy ako mamiti emi oho na o chese yesu beba befada ko heavy iti we nyam fum so bie amfa Daniel oho na omusi akwa we de ne juma munku ntebo de ye chwe mutaya ye nya mfum so bie mfri ne ho ne mom ye ni nyam sumu omye nhwe kwa ye befa so ebe shishe mrebia efa ni nyam sumu a eno so ye nimse ye de o muso da se ne be ye be nyano na ye yine fri ho na emua da ho free leeway na the open so ye bia ye de sika no bro se fa ko ye kwan a na so de ekosu dan no atoka mampna ene wo busuafo nyina na e kwan no na e da ho na hwe hwe nkoso ti homo ye anom so okay sisi ye pese ye she wo hine ni monyam obunso omu ye meeting no omu nyina ne she na Daniel ka ho ala Daniel ka ho iti se ne ye ne se ye yi busume ba kon se obi e mompa ye nkyre nyame bia ye se wo hene ye dina ye nyame omu nso om decide ye no ko Daniel ho anya de obepne iti omu wi ye no omu ko hene ko ka che se nana se pese she won munyam himfo no su de ho ye wo si yon e che se omu hwe ye o kan e fa ne lies no msu midam asipa iti krata ni nana sai wo sai wi nso a medicine patient afo mra unya sai se twitwire wo sisa no a enye ye no onimu se ne dofo Daniel en omu bon ho pobone o hine ehu su nyame hu ne praise the Lord. Iti Daniel so omse obu ohene ne de so amfa ne wira anhye wo hene no mo if you say no onim say Bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipo mu na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ne nyankopon praise the Lord. Iti Daniel amfa ne wira anhye wo hene no wo de ne wira nyina ehye wo nyankopon mu praise the Lord. Me mamie wutie me be papa wutie me minue wutie memfa wo wira anhye ni pe bie mu ena me ba no wo PhD ye denyame asisu onye PhD memfa wo wira anhye ni mu me ba no ye professor eye pa professor fo su wu memfa wo wira anhye ni mu memfa wo wira anhye oba wo aban mu a ono ne sika ni nyina si ni nice so fa wo wira anhye onyankopon mu if say wo do wira anhye ni pa mu a da chi onsa besi form dia be bua ka wo sin mu nyame de onu hwamo de biarada ono na ontonko na onyedan na ona nyame onwu nipawu nipatumoda nipawre frade nyame de ne wremfiade da ti Daniel odene wre ehye ni nyankopon mo praise the Lord. Eti omu wie bibia na omu kache se na na akwa bi wo ha e frɛ ne Daniel emrana ye hyehye ye no wo buso Yesu obie mompa ye nkyre obia ka wo ho ono so wampene de bi obo mpa ye mprensa obo no so so wantone mpuma mu wantone punum obie bie mpuma no eno okoto da kro mprensa ekyre nyankopon wo soro ti wo hene ti ye no ne sefimoy na anye ne dekura se ah ti madam fu ina no mo fa ne ho plan se na manhu no Babu maye tia se oye biara senka obeyi Daniel efri mu wanye den ontumi. Senke Daniel dini yureche wa hini mwa kidwe buka nisimu. Iti ebra wa hini entume no. Na o hini nuni mse Daniel wo jidi wo nyanku pomo. Omudi Daniel kotu jetebu. Babu maye tia se ebra omudi no krono. O hini no kansembi. Osi Daniel nyanku pomo tia se fona kuwa. Mi wo jidie se wo nyankopon a wo som no dada no obetumi yiwa free sa jata ye no mo praise the Lord yamisu ye ne sa pepepe anajun wo hne koda ye no wantumi anda Bible se wo amane yire no ma na se ne mpranfo bia ma no ho oprempa so sa fi se wo nim se waka de nso wo nim se Daniel nyame be yi na na se wo yi no eti na ayade a ayade den den. If you say enano Shadrach ni Meshach ni Abednego can say ye nim se nyankopon ye som no obetumi ayiye esa man esa akra ye nkoto ohini Nebukadnezar bosmoda ene ni papa wo ye nim difo ni sikafo ni akesifo ye no mo koto abosom o mo
bo. Ti wiase kakraka nyame boto ho a wonum ninsuo home ne mframan we nyi nyame ankoto no se nyame a eye buo ni nua ne homa enka.

nti moma yemfa ne so emmo yankopon yi ade nti no si enti enti no kire se se wo pese wo kwa wo befa amane mu enso emane nhaw e netie bi wo pese wo kwa wo betumi afa wo hie mu betumi afa ka mu betumi afa amane huru pi mu awre ho mu nso wo si emane nhaw kra e mretie bi ne sa ne emane nyina twam na wo dru fie na wo kwaji wa home afebo ti amane bi a wo fo mu ansa na wo heaven no wo si e mretie bi bibia wo beye wo urade demo no mayemfa ayeye ene aseda ene animonyam emma onyankopon obi wo si minihwe obi a osori de bia wo su bo nyame so bo se woni mpa bo ahye ti dakro kwa sori ni na gufom ena omo bo mpa ya obi nani no hu se obi gina nani mu a enipa no oni nan po a yede mpa bo aye de shem na kwa wo sha se no se rade fo che me se me bo so bo wa ma me nan se me ni mpa bo mpa me wo nan sa wo pese wo yi nyame aye na de nyame ase wo benye bibi ahwe ho adana se emo hwe de nyame nyaye de a ene won tumi nya hwe de bia your mouth and your heart will be full of complaints e bia na bo nyame so bo sa enye nyame aye pia man ti mo me hwe de nyame aye ne hwe ho ne na na se pa ti se wo ni hwe kra wo ye ogidi ne yankopon ama wo kwaje yesu se no kra no kra me se wo se se ya wo fufura wo nya kwan ko osra himan nipa pia kwa asore mfie bebre omu nim ne frɛ na wofofrɔ ɔma bra bɔ nsesa no ane sɛ bɔne ɔm de kɔyɛ no ane ɔm da so tim ebinom wu ɔm bɔne mu kɔgyem wɔnya nkwagye a sɛ base wu a yesu si wɔnya ticket a wo de kɔ heaven wo bibia wɔ sɛ ɔhwɛ ho de nyame ase wae wo nkwagye heaven da hɔ twɛn ɛyɛ ade a wo sɛ wo te ase sɛ saa nkwagye a yɛka ho asɛm no yɛ ade a ɛso papapapa Paul se ye mu nkwagye kɛse ati se ebedwane afiri mo sɛ. Ya nkwagye we na Yesu ka ho asɛm kyerɛ Nicodemus. Osisi sɛ na menko wura me na me ma me ye mu bi wa na. E woni pɛ bi te sɛ Nicodemus, awɔ mu wo degrees akɛse, doctor in divinity, ebinom ye professor for ne ade, awɔ mu fi wo busuam no fie. Omu fue ni ho manya nkwagye, omanya ofofro, omu wo dibia ni tumi ni sikapa, omu wu a omu kogye fi sɛ omanya ofofro. Wa wini koboda botom te sɛ Lazarus te sɛ mia megyina ha. Wutumi enya nkwagye, yenya nkwagye, yeni sikampo e wo nkwagye. Ye kakra e wo no nyame adom ye ni so enkobokro no enkoye ne ma emfra sɛ ne be ibinim nam kwan bone ne kwan basa so hwehwe ahunya ne ye keka kan even to the point say ne yonku nipa no okunu no otwutwa ne tekrema ne ye keka wo de kopesika omunim ne frɛ ne nkwagye ne wure fi sɛ so kan ne gu so a na den wo sie ka wato ne bibia onfo bibia enko na wo de nyankopon ayi wadom wonya santia se no wo nkwagye wo sori aso ni hwea wo da wo hwe ho ayi nyankopon ayi wo woni emepi a wo betumi ahwe ho ayi nyankopon ayi oba wo ho ese base onyinsen a osume nkro no ya na nya ahongro kro ebi nimo su nya ne nson nyina emu no so tintesio didi enye ni de wi aba no ayi bre ni ne kika kan nemu nyina emu no omu wani da so ni areshi mu se dakro me ba ba wu anya koda da me na so praise the lord e de mfa ho ye obi a wo fom na makoda wo hwe na nimu nti no ofa ye o nyina emu se ne be ya awo de dra on kai ya no ba kukra praise the lord sa pepe pe na me no mi no so so se ye tri anamo ye na makwantio ma ye ko heaven inim se dakro e be dru fie uwiam fo ye nru ho ayesu ba rapture de mbeko iti enam saa de ni nti na wo se hwe ho ni yi nyame aye ni edi nyame ase e wo bibia mre pane mre bone mu mo be ye yi nyame aye praise the lord me se emre pane de ye mre bone mu mo ma ye yi nyame aye ni enna na se ni emani hu se ni awo ye ni ye ni so mo ma ye wre mfri de yankopon eye man mo me nkoso yi na ye psalm 69 Be kind, verse 30 and 31. Or say, me de jun to be yin yankupon dia ye.
mini kobo wo manu minse me bottom emu me wo tekrema de manu ametum de yi nyankopon aye na me de aseda makamfo no praise the Lord osina ebeso erade ni ye asini nantwini a owo emen na hoof ana se ne nan emu apaya te se wo hye ne coat no wo hye empaboa no a emu apaye eti nyankopon e kan kire se enye bre enye sika gu e boto mu nko ene wo se nyame aye si wo sika o eni sika o me nyame aye e wo baby dew eni baby dew o me nyame aye se ya pasi en social na se e feli kura mu me yede nyame aye ade nyine mu o ma ye nyi o nyankopon aye e fa baby no ni nti wo se nyankopon aye ni se Yami, ni su, ni bany, eni sedye ni do esitie, sedye ni tumi esitie, sedye ni kronkron esitie, sedye ni mubru hunu esitie, sedye ni papaye esitie, sedye na dom esitie, yankopon, wii, yina, ono, anka, upie na no bakonka se, nipe uwi asi yina, ne mungu yina, mungu na mungu jemwa yeko. Se ni mobro hun ti onye ni sa wa maye mretinten se mfansakra se ne be ya imu bia nyira bi se wo se nyene pe se wo kre bia be yira ne wo hwen se ni pe nyina be sakra adwe ye nyankwa mo mie hwe de nyame aye ye nyi na ye wo ho because of his attribute the su ene ne ban ne bra papa bia wo a wo pese ye nsu ye nye bie o si nyame aye because of his worthiness se ni nyankopon esi sombofa o si ehwe no ho ye yi onyankopon aye se wo kan edisem iti enum na okasafa onyankopon ho se ni o si sombofa the saint no osoro abofo dom nyina omude omu nim se o si omude ni munyam hye emu nyankopon omu yi na ye osoro juma omu di ano no enti ye ya gidi for what as this way pese e call heaven me nhye ase ne practice wo ha iduru ha ya ntom praise the Lord ye ni abofo no nyina bom ne yi nyame aye if you say ye shase wo asase so na ya koka won ho na ye yi nyame aye ti so kan e di se metinum chemudu ba kon e ko si du nine wo se na me hwe na meti abofo bebre awetwa hinwano ni ntiasie na mne ni mpenifo no ho kontonkro ni wanusi empimpim ni mpim ahodom pim uncountable innumerable na odi ni kese kan se aguama wukum no no fata se ogitumi ni ahunya ani nyansane ahode ni anidi ni animonyam ani nhira na abodi e wo soro ni asase so ni asase ase ene eposu ni de ewo mu nyina meti se wo si enhyira ni anidie ni animonyam ni tumi nka de wo te ahenwa no so ene aguama no dada na te ase fo ba manan no kan se amen empenifo no hwehwe ase okoto sorry praise the Lord iti se wo hwe we nyina ehu hia pa se wo ye ogidi ni amen transe mfonse nsumwa no emwa wre ho onyom enka se de enka impo se de nyame aye bibia ma wo hwe nyankopon bo sha akese akese hwe ni mobro hu no hwe nyankopon se bibia mu no ono ene onyankopon ene ma wa ya ma ye nso dɔso ai kase ye kenkan a ye ntumi enkan wie da hwe every so for iti enum yichemu aduono no Ephesians chapter 5 verse 20 Ephesians 4 iti enum ichichemo eduno ose munna eje nyankopon ase da ade nyina ho ye urade Yesu Kristo demo hallelujah mumre premo ho ase ma mo ho Kristo sro mo enne nyankopon ase wo ade nyine bibie mo bible se yenna onyankopon ase ene onyankopon ham so da don't quarrel with God. Don't ever quarrel with God. Don't accuse God. Me mo nyame sobo ena me ye adwuma nyame ahwe ma adwuma ni nyina asempa cho nyame won hwe ma de ense wo hwe ma de ye praise the Lord.
look at the bright side of life. Bribia, a far, a shrine, a man, a shrine, a man, a shrine, a

ɛnyɛ mo hu sɛ mo bibia mi ni bi obi a wo gidi ni wo bibia wiase ni bi wai so ye prison officer so ye magistrate or ye dear or ye judge or ye professor wo bibia san krofo no ni bi wo nkwa gye dodo na ni bi krofo ma bin bebre no mo di bi bebre wo bonya media na mo bofno wo mo onfi sɛ wo nguma na mo ma ye kese a che yankopon iti nya bra mo mududuo na hwehwe nyamie kira kwan so papa no hu sɛ paul ni salah so mo ye bibi omo obribi ebra wo chi wa wo don kugu afiase no nze tete no kutini nya wa wo so punch sa no otwe wa sisa na nansense wo no de wo ko na o ma ni wo ma ni ne kama kama kra na nye fine kase mo mo hadwen okrom hapa mo sori anyame nyame yesu yesu den den ni ekika account se ne ne binmo ye no enso bran century ni si ye no otumi amfre wo di hunu bia wo sisa ewura no hallelujah. Sisi mahu se moye masters, moye sas, moye erano. Misu minye dena mensaka ni ya muonubi. Na wase, Jeradi Yesu Kristo di obejuno ufie fuonkwa. E diene ma papa nukon do ponu mnyanko pon. Amu ichire mremu. Omu tunyumi inyami ya.

0: eni yin su ban so.
1: Amen.
0: Ebre nyankopon di ni su ewura ye mu no, ena obonsam bada mu nche na okache ze nyame won ye correct kra. Diana osi ni bio no hona power no nyina ahye. Udi bia ba ese nyame. Nye se wo tete nche se wo hye nyame ase. Ubeye te se nyame no amu. Na obonsam tie. Mi ye Adam tie bonsam. Na ewiewie ni pa basa. Nti nyame su no. E free ye mo. Odo a ewo nyame mo no eni nipa mu bio. Eye mo ye papa ye ojo tini kron kron ye eni niema papa ewo nyame mo a odi bo nipa nyina eni nipa mu bio. Eni jie asumjie abojo chire eye mo ye papa ye jidie ojo eni daho. Eni ni pamu bio se se di aba be sha nan no ene honam nwuma na dead pefa adwamammo ye fin ahohwie abosonsom adutu

0: ahoyie mu no so kra monye se asomre ma na monye mo ho se de kanea munim bibia no na mo akono tie no won sakra de ope na na oyese sisia wa sakra de uni ho kwan so yesa ne mom te se de ofre mo no ye kronkron no monso monye dai monye kronkron abrabo nyine mo na wa twero se monye kronkron ye dipa life nti munye kronkron evise nyankopon ye de ay oyɛ kronkron praise the lord se o peso ko heavy anye kwajo kro na atena ka bi mu a waduro heavy kan kwa kronkron ye kan kwa na betim do akɔ heaven itia ene ejinesie wo hɔ ma so besie jina no aka se nyame matre nyam so ho akye me to ntedodo me bontew urade ne me pese me gya ma brabo nyina na me de hye wo nsa me pa cho me ma me me papa adom ema mesrao na onya ho nko na onye te se de wote da adom ba wo nche no besrao a unim ne aye. He replaces the heavy burden of guilt and condemnation with the joy of salvation. Adom ba besrao a afobuo a eye boni a waye a emia wo no oyifri ho no de fache ene nkwaje abro adom ba besrao a it transforms a helpless and hopeless sinner into a righteous child of God. Adumba besrawa ensana wuntumi nyae adwama ya wuntumi mono. You are helpless. Nam senti wuni ni daso if you say Christo ni umu. Christo wo mu no ni wiase ni daso. E wum se wo ha when you saw ya so penny dia so wudu se have your own cow. Iti se adumba besrawa la so kwa. O yisa de manu nyina free home hu sampa. Adum e besrawa mpa. Praise the Lord. Adofunom, me kechre wo se, it's possible. Se nyame betumi ase sound. So wo se sound solo ye ni boye fo nyine mo dika. Obetumi ase sound me no mie no why. Wo se sound me 46 years di. Yame adom, me ye yesu di a. E wo se obetumi aye yesu di a. Ba bia obi abe mompa ye. De kechre yakopo se nyame, ene su mate wo asem. De bia beti abe fa nye hwe. Ene de mama dom, a metumi di aye bibi. Na me susu mafate bi na masebi. Ye mompa ye. Radio Kron Kron ye da wase. Se enen so de wase amaye. Midi me tiye fo yina ba eshe wonsa. Ubiye anfa se mu ise ya nansi sembi ni mu wuhuse ye nyame asem. Umde woma kume jie di na akume numu boni bie wumu bia na muja na huhuro. Ti wumu fidi entri yina ho. Na fi woma shasea bobre fata jen sakra. Radio me bompa isa amani biara eda. Me tie fo yeso say yare say ye hia say ye ka say aware sem say ye ma se me rade tren say ne yu omfri ni nyina emu rade me pae ne say wadom ebe do so ama obi biara o yesu kristo die mo na ye bom pae amen adofo no bra wati nyame asem no ye hu bibi wai tu hu anamo wai obi sa be bia di pa life aso obi a ene ye be kire na so so akoh no akokan ye hu na enu nyina atie nyame asem ne aye on sisi o ma heaven number ni 0244 938 217 0244 938 217.
1: Wakao meni niye. Mejini weni mwenyamu wa herana kasi ye. Ni wangwa sabu na huo. Na wakao ni ya ee huuntumi huwa sabu. Na mekawa di kasi ye machire. Wawuro wa papa yebe bribe non kaye. Na watuwa tre niye huwa husiye jumu. Euradi yodonfuwa ni mwaburu huwa mfuwa. Nibuchari fuda na doya so. Euradi yame ni penyina. Na ni mwaburu huwa ni nyume nyina so. Euradi. Uyume nyina dawasi. Nwa hote fushrao. Wakawa hini eni mwenyam. Nwa bau meni yedin. So wabema nipama ehuno ni meni nye. Nina hini eni mwenyamu wa ahirayeno. Wahini yeda hini. Na otumi diye fawontu watu asuwe njine. Erade wawawa ofia siye njina. Na umawaa wakutuwe njina asu jina. Eni njina shoko kwen. Na ama wadia ni nibrimu. Ubuwe wensemu. Na ma cha sufu nyina nya de opedi me. Ewurade tene na kwa nyina mu. No ya doye ni nyuma nyina mu. Ewurade ben wa wo frɛ no nyina. Wa wo frɛ no kure mu nyina. Oyɛ de wa wo suru no pema wo. No tie wo.

frɛ no ɔgye wɔn awurade hwɛ n'adɔfoɔ nyinaa so na abɔnefoɔ nyinaa de ɔbɛsɛe wɔn ma no bɛka awurade ayɛyie na mahonam nyinaa nhyira ne din kronkron da

enye mada da miye ni nyina mi tugui. Na mi mpese biti Yesu din kra kra kra kra kra. Mi tepe na mi bofuno mi. Ubiya obo Yesu din biye mi kura huma. A mi chichiru omu di wako miye si wabuwe kuwa. So bra adumishi ya meno. So ni bonyefu umwe dika obeye ohotini ya udin kai press the Lord. Sa adumno niye kachiro se susu bomba ya wewe sika adumon kamo. Ebiane sikao sikao ni ebuni pafasu ni ekuni pa ni edini pa tem na chese sikankwa ukonso a no je mu ogu ha na fe ukuhie nyankopon bisa sa adom no wa nya bia na usi ye pesika usi adom sale bidu yo ye pesika usi adom ya chire wo se nyankopon boni pa se ne se so ena obonsam bedada nipa menye misu no nyina efrie mu koye na bonsam su ni boni su ni wiase su abewura ye mu disenye misu no betumi asan aba eno so godliness through God's grace eno so nam adum kro ya so re de eba na wo de usori a hunamu ne manko an wani abre ho humu bibia ka bia eno wo kra nko eno hunamu nko eni wadwene nko ti won kai se de bia wo fre ituma kwa ye da kwa beko wa ye eho hunamu ne ma ho hia o obie ni ho awu a wakwa wasesa ne dan ko odi ne ka ko odi ne ntuma ko ni nyina ka ya na ne awu di beko no ye ka ho asem a kire wa wo ko no ene edin dodo edin dodo ene me wo wi ase edin nyina nipa bo modin sun hunu yo e benya mesem nko a de no de edin dodo wane betu miya ye. Tuna ho yeko. Na se edanu dru. Na se ubiye wani weje mwa. Ube huse ye. Se se na adieno tie. Sa pepepe ne tie. Growth in God's grace. Enene yedi ewe ya disu yano. Se base. Obata wone ba. Uwe sa bofranu bengini. Ijuma na woya. Umpese. Udi 10,000 gana sidi na shasi ya. Enfie dune ukure 10,000. Upe 100,000. 1,000,000. Inyine no no, ijuma nu inyine. Na eba, humu ni ema nkwa dia. Manya nkwa jie. Uka kumamutie huwa se mchire nise, unya nkwa jie anensai. Oso pimko weni mno nya kumamutie. Na unye tumi adibebo bra kron kron, ya bitumi ya muafata osura himamo. Bible si, nshirani omo makumamutie, omno mbe hunyame. Oso sofu die no die, dipafo nchire chile dindodo. Nabi John Wesley, nyami bine ni womupa. Ti wachro hunguma, chro aka hunsembe bre. Ase ubi eni bre honope. Nyo anonko, ye wunipe pia, nyami buwa womu hun holiness. Na ono die oji edin womupa. Iti nya die wosa utinasi na buwa brabo bia na ti wosa ejeba na uti wo. Yasi kanu ube kune ujina kaa kwa mna usre. Wawe nsa buti na wosa. Yasi kanu bebo ujina ho. Atebu de bana ujina ho. Uwuo bana ujina ho. Second Peter chapter 3 verse 18. Peter nguma etosu mye nunuti mye nsa mekai enjichemu aye dungoche. Second Peter chapter 3 verse 18. But grow in grace. But grow in grace. And in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forever. Amen. Bible say. Second Peter chapter 3 verse 18. Or say. Na munyini yen eradine ajinkwa Yesu adom eni nimdiye mu. Ono ne ni monyamon kanu sei sei ene da da. Ono ne ni monyamon kanu sei sei ene da da. Se ni edi kakancho adum betu nesu okwa ujao abrabo papa. Ujao kronkron yene trene. Se wasuwa boni ma ukumu buse die na uji Yesu Kristo freno suwa. Mumra mwa mwaye juma brenu wasuwa mwini suwe nyina. Mesu ya mwune mama mwa humuji. Ube unsi nyankupon ayadum nuwa sio nuwa mawa humuji. Enano miko baby. Nupe tututu. Tambia mikuwa ye pakika nuwa baby ansana.
yɛde ka no kɔ hɔ but na bo bi ni ade na me pɛsɛ bɛ ha ka no tie parki ka no baby me konsu na nyame adom adom na hyɛ me mapa mabompa ye iti mi hyɛ brantie bi na me hyɛ sɛ menene kasa 5 to 10 minutes na waye convicted afi no waye krado so pɛsɛ o jesus ba na kuma mu na me ne no bompa ye baby a me kɔ no ne fie e wɔ kwa mu odi mechi ne me kɔ hɔ ene me sa ba ka no mu na me wo trat me mani bi me wo pen drive me yibi ma no ena me ma no bible doctrine book me pese o hunya me eti okoye na no sha sese otie eti ebra emsa de chiye na me frɛ no ose sofo me ye madwen se me nkɔ asori bie bio na me asofo aye minti nenso sema metie no Eye correct papa papa papa. Eye krong krong krong krong krong krong. Iti meko deeper life. Hallelujah. Osi woni ni yiri ni mbe nyina. Ene onunti mikoho. Aso makachire sofuna oho. Mikoho asore. Na midina sheni. Sane se wansheni ya. Mipchani mapo papa. Praise the Lord. James chapter 4 verse 6. Ebinu meni abre, oti asem no oti asia wonji ho keke, odi na kuma nyina agitum. If he say eneni wo, na odi wo kyna ye den ahwa ahwa wo ho. Se wonim se bia okyna beto no oti asem me ye no maye, yesi ha ma aboa sonsun enyani. James chapter 4 verse 6. Adum ho asem ne yekenkan no. Wose nanso oma adum bebre mom. Enti na atwero no se Onyankopon si ahantanfo kwan na odum ahobrasefo adum no ebeboa amane awuntumefo aho odenye no otumi aye adum no beboa mu agai bone adum no beboa mu anyini wotreni mu adum no beboa ma okwa do nyankopon ne heaven adum no beboa ma okwa do mpaibo honhom aho oden wiia obetumi de di bone bonsam ne wiase so adum no ba wo mu a eboa ma wo pagye wani firi Ghana e de hwe heaven obi wo se menyi heaven ni me se bra honhom kronkron share Steven ma no wo se me hu se osure bie na Yesu Kristo gyina nyankopon ne fa Udi body fufuo me na se wa hunu heavy anya me wanwa udi ma ho krokro hye wo ma obehunu se heavy wo ho obisi menyi yesu ni yesu ye nipa ogire nyankopon se nifa uwi banku na se wo me ni wa hu yesu anya me wanwa ma ho krokro hye wo ma ubie wene obehun se yesu ogire nyankopon nifa praise the lord anya agudie eya se me hia papa papa papa pa men tre wi ase ma ho na mo nko a Second Corinthians chapter 4, 15 to 18. Corinthians 4, ngoma etosum ye neti e 9. Bekech efi nchemu edunum eko si dunwache. Yenke mfi dumi ensanum po se. Na se ye wo jidye honhom kronwenti. Se diye wachro se mi jimidi na mi kasa yensu ye jidi. 18 na ye kasa no gidie honhom kro no a ne wa abraham mu no enu ebi ne wo ye mu praise the lord gidie honhom a ne wo inoku no mu no ne wo daniel no mu no se wo sakra wa adwa se gidie honhom na ne bo mu eti die nyame bo a wo mu tumu ye ne wo pese wo ya obetumi aye enwi ase ha honam bibi obi pese wo ye bia oyire ne ho ye eba honhom kwa and the den ye ntumi emre na honam die ye gya ne ho akoye ni Eti fifreye na honhom dia dia tra honhom a repra ko heaven no ene ani ho adaje madam fu yante heavy as bisa steven says steven eh na wutumu hu heavy ebra wunwe where are you can you pepe wasase so anyame bio mani mo mu hu heaven nyame so onde no mu hu heaven kro no fefefe mi papa no onwi wosi kwaku maso dae bi na oyi kire mi amekenka revelation chapter 21 22 chese pepe maybe so na mo be kwai papa bi ono nso wose sofo maso da ye brana mi chechro mi ko kan chere mi sofo be ke kan kwase asema chere mi ti brana mi kan chro ezo onim sofo kro ne ne tie ezo mo ti ho ono onim se sofo no nka asem ye honhom asem ye heavy asem sofo bi entumi embie na no anka se ono de won gye heavy bi ni he lives for pleasure Oh, it is a woho na wo kwa sori wo kosuku a wo pesuku papa do ba ko wo kwa sori dia so bia ye
Eh ni nyina me pa twa so bia nye yaso bia na ye asomo asori nyame wo me be kiro nyame mu ohu nyame no eno na ye eti papa no ka dae ni kire me ani de bible ka pepepe unwi bimpo a meka se wo nyame yi heavy a kire da ba wafa nso we ye dae keke titi fo no kwen ni nyame fa so kasa kire ono no ohu se nyame so ni dae bibia osomu kwa Somu dende no de ye adwuma ye kwa de so da o ye dae keke e wom se nye dae nyina na ye papa free nyame de dae has three sources se oso dae a ade bia wo dwindwene ho obetumi aso ho dae bonsam so sun di pa dae eno na se oso dae se wo kowi a na watwetwam you reverse prophecy hallelujah emre bi mbi ko tamale ko ye revival Mi oho no maso da ese bra me ba no me ka hwe ase moja wo me ho ne ade me sori na me twetwe mu na me di gidie bedruk ma me bae me wife nso ka chem say the same dream no no so ye dey eso e onso twetwe mu na me tie ase no me so da e na me so mi bewu aka me ka tambale kwa so you reverse prophecy ade biara en free nyankopon abonsam de chrechre wo no twetwe mu me dwedwire ho Ono mpese mi trase na mkenya msewu na sakra. Ito pese mi wune nyamisu pese mi trase na mkenya msewu chrao. Hallelujah. Pao si mi hininye mamiye nontem. Pena mi pen tem na makobe bia nyami wa heavy. Nensu munti nyamisu metami inu etami muti seko. Itisa mikose siye bunyasa anse. Mati nyamisu die. Nemo mnye mamuwa chumu huwe free bone ho. Na mwako ado heaven. Ubiye mwenye eno. Ube tinya msemu die. Ube nya visa hadi bekuwa brochure. Ba visa hadi kuwa heavy. Ubiye na we nya. Enu suni the ultimate. Enu ne hiya papa. Di yake nina ye nteo. Tu osmavu Paul say. Ye wu jidi hum hum kronu enti. Se die wachiro se. Ni jimi di. Na mi kasai. Yensu ye jidi. Enti ye kasa. Enso. Nye nimse, die onyani eradi Yesu no benyani yenso. Eni Yesu, yanko pone nyani Yesu, benyani eni Yesu nso. Nwe yi yeni mo achre, na munti ene ninyi na eye, na aduma ado sono afe ni pepi so, ama asida bro, so ama unyanko pone ni monyam. Tie verse 16, 17 and 18 no. Yenti. Ni maka ni suru ni nyina enti. Ye enti ena ye mpaba. Sa ushe chapter 4 ho from the beginning. Troubles of power mukum. Osi ye mpaba. Debida. Die wumu ni nye wumu nyina. Eni ni mwenye na ye kangupo oso. Osi ye mpaba. Efiye ni diye. Efiye si dani diye. Akonchini ni ekomni diye. Osi ye enti ye mpaba. Adentia. Ne mom se ye huna meni nipa yi e se mpa. E munu huano nipa no. E dani fufro dada. O nipa biya uye mienu. Hunam e na honhum. Hunama udiwe ni huni. E ye honhum ne okra e she umono. E ne ma hunam e nya hodne tinasye. Se honhum ne okra no fri umua. Wani gusunso e huna die wasun oho enti asem wano oho entume nkasa ohune oho enti ha unai oho entume nante esi nipa no wawu hunam no aye dotie ebesa ko dotie mu se die tikane no honhom ne okra na ewu mu no ukwa sori o unkwa sori o ebeko nyame ho na wakire bebia ubekwa kotena afebo eternity Billions and trillions of years will come. Ewu nyansha siye. Na wudi abrabo, ebo, eto chacha sano. Wudi agro sano. Ibu nyamesu wana obofu. Na unya ojie. You need deliverance. Ye kan Bible once wana obofu. Na wakansiye sisu, unu ni mbrofu. Uchilese, unwa uchi mbrofu diya, unpe Bible. De ube uonu, yebe uno, sote mbrofu wa. Osi na ye se se amani hua. E ye hari yi. E nya deni mo nyama esun kokro. E trasu bebre e maye. Na ye nshe no ma wo hunu. E dain ka e nipa ni bibie wo yasi biya. E ye tempura. Osmavu po no no.
ye no ne die life nyina hyem ye cry ye honhom ne ni pedua hyem ne ye twa ni peti ne ye tini pa krona ne ye tutu ni pa mɔwre ne ni mro so na ye di pesika. You don't know anything. Unni mu hu. Oh bon papa papa papa papa. Ye hwe no ma wo hunu. Ne mo ye hwe no ma wo hunu. Heaven ye hunu. Hell ye hunu. Jesus ye hunu. Yankopon ye hunu. Hon kronkron ye hunu. E nuna Paul din e life nyina ye dey. E shame. Se si e kase honu wo. Se kwa din e wire she wiasi ti se ni e krofom from wwa jidi fom podu on wira she wiasi ya. Ke Paul ke chire. Se kwa din e wire she wiasi ti se ni e krofom from wwa jidi fom podu on wira she wiasi ya. Ke Paul ke chire.

se sra asra fo omo kuni ade uzo mko dewre mu ni ye training ni ade cho mo brepa na se sujeni a wo hwe Ghana e bresa na wo sujeni a wo free heaven na ye wo dia wo penipa ko heaven e wo se bibi kakra bi a wo abrana sra dum eradi be mo adum hallelujah hwe asmanfo no bro mo kansem pa na fe dru baby wo tana ye din din din bambu ya ba hunhuna mo kanyam sme be mu se be mu se hwe asmanfo onyuma ne ti nan chemu aduasa miensa no wo kan aduasa mienu kan ho se na wo mu bebre a wo gidi ye no akoma ene won cry ba kon na wo mu biara enka se noma a owo eyo no ani dia na ni nyina ye won kwasafo dia na asmanfo no di tumi kase dia urade yesu wisore ho adanse na adom kase ewo wo nyina so praise the lord na adom kese ewo mu nyina so ti adom no ene ma ye sebi nti ye ka se e adom ibi no so afa ye adom ne so wudi boni kura e adom ne che se adom no anu no debi ye mfa nyam adom nye lance se didi boni o adom ji e free boni mu na ye ama ye ye nyam kwa je ne nya komomtie ne aye kronkron ti obi oni mu dada hu a wan kan wi nsa sa somrodwi no sese wo nwi nsa bi o nyame asem kwa na wo wi na wo ka kira foforo na omu nya wo muti sa nyame ne hu pa de adom ye no no adom ema obi a opam mate se brechie be mo opam mate se brechie be ma na adom no ba no so a na oni yiri nkwa na ni begi ne ho ema foforo bi a ye ni nua ma omu ye mema ne namfo mema nya dia wo de won ho adwen hye ni trim no plan so no on beye boni da ibinum de madodo om wo tu o ho e wo radio so wo mo bo oh iti bebre be ko so won tihwe ne manu bi su de won ho tu o ho me minister smesia away sofu we ni ade asofu om fa krofo wo bu ye wo ya nyame asofu om ye bonsama sofu pa om ko James Street so man sakra omu nya adumo no no be di sofo nyame adumo so na odi sofo no kwa wo bible mu na obeka nyame adumo yese wo ka ne keke wan kasa ni nyame ma wadumo wo di ye ene ya sofo di ade ko heaven yese wo be jira na biebio anum ka bibi na koye opposite aso ye sofo wan sofo ne wo yesu sofo ne wana debida mi pa che wo nya nru mu kra wo nya te abede kra wa sofo die ho sika Corinthians chapter 9 verse 8 Second Corinthians chapter 9 verse 8. Some crofons in the Riasi Pell more. Now so for Bansa for. And the Riasi so on Susa. Edgy on Susa. No young coupon bet to me say, O ma dumin in our brusso. E mammo. Na no mean in emo. Any day in a moya dear a dorso. Na moya. Na moa. Proso ejuma penyinemo, praise the Lord. Ejuma penyinemo. Okay, chapter 12, verse, Second Corinthians, chapter 12, verse 9. Second Corinthians, chapter 12, verse 9. Ose. Na, ose, me se, madum edo sumau. Na mitumi, ewe peye, ewo mroyimo. Iti mide enije pi me huwa me hon. Me mroye hon. Emom. Le Kristo ahon den abetrame. So praise the Lord. Iti me mame me papa minu ya utie me. Yeye kenyina ni se. Se adom eji ufri boni mwa. Ne mao akumamutie no mo utumia odibobra kron kron. Ni nyame hon humo bo usuya. Ini se utina utoso kowenim. Nyini wom de bia na wo sire nyame se ne bia na dom bedo so amaw wo kasa be daddy wan kan wo bie wano a e wo di ni partem no adom no ba ateni e be firi wonum wo ho siesie be ye different kan wo siesie ho se jantrafo wo fro ho sofo yire wo fro ho sofo nso wo ho siesie e ma emema wo mo ye o madwen so bebo adwama kon do adum no ba so a obesiesie ho enu nya sori bi nkyerekyere o eye bible nkyerekyere siesie ho se kristo ni obi na mabonte ese oye nurse de na mie hu na ho siesie ese oye police de na mie hu siesie ho se ne kristo a kyerɛ nipa be hu so ye kristo ni ampa asofo obi so a ho siesie de nka ho enu a ne wakomo madamfo bible se de aya koma ma na busuo no
eno na anoka. Sho babo mu ye ukai Romans chapter 12 verses 1 and 2 osimavo Paul okasafa honam ene honhom ho nye honhom ko a iti ho se ye hu se yintumi ntwiro Bible foforo di nyame atwiro no eno na wo se ejidi nye de ko heaven baby a obi a me mompae wai ya mitumfo ye shira o se nenso wo de wasema